Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Седмица на бъдещето. Това е новата мащабна инициатива на BTV Media Group за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще, като и ние от BTV Radio Group се включваме в кампанията. А в ефира на Радио Enjoy ще чуете поредица от разговори около важни обществени теми, от здраве, семейство и образование, през технологии и устойчив начин на живот, до силата на общностите и личния пример. В центъра на инициативата остава ангажиментът към природата и обществото, но с още по-широк поглед към бъдещето, такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. За вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи, всяка от темите в седмицата на бъдещето ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: До 6 юни Пловдив се превръща в дансинг под открито небе с поредица от спектакли, уроци и по танци, които ще бъдат със свободен вход. За втора поредна година програмата на One Dance City представя артисти от Белгия, Камерун, Испания, Колумбия, Албания, Хърватия и Гърция, а събитията ще се провеждат на главната улица, Гребния канал и Цар Симеоновата градина в Пловдив. А тази събота Стара Загора става приказен град, като любимите детски истории ще оживеят в станционната градина чрез театър, музика, игри, загадки и много изненади. Стотици деца и родители се очаква да станат част от първото издание на инициативата, организирана от Туристически информационен център заедно с културни институции, театри, музеи и артистични формации в Стара Загора.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио
1: Енджой. Честит рожден ден, желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Радио Енджой празнува 20-я си рожден ден и каним вас, нашите верни слушатели, да споделите празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Енджой за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Енджой. Нека обогатим ефира си с вашите гласове. А за юбилея си Enjoy се преобразява с изцяло нов интуитивен сайт и нова модерна звукова опаковка, които ще дадат още по-съвременно и разпознаваемо звучене. Защото твоят ден, твоята музика, твоето радио Enjoy.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още енджой след малко.
1: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
6: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Добро утро на 5 юни, петък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига, след като Божидар Сърбоюков спечели скока на дължина в Рим. Българският атлет номер 1 триумфира с резултат 8,26 метра, който записа в последния си опит. Това е първа победа за Сърбоюков в престижната верига от турнири в леката атлетика, но повече за исторически успех след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред. След поройните дъждове обявено е частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Същевременно продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи, за няколко часа беше затворен пътят Котел-Муртак и това наложи задействането на системата БГ Алърт. Днес в селото се очакват и военнослужещи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. Два сигнала до прокуратурата за автомагистрала Хемус и за нагласена обществена поръчка е подал регионалният министър Иван Шишков, но нека чуем повече от изказването му в ефира на BTV.
1: Четвърти лот на Хемус имаше незаконно строителство, беше установено във времето назад в нашите служебни кабинети, безспорно установено всички протоколи. Министър издава разрешение за строеж, все едно няма никакво незаконно строителство. До тук нарушението е административно. В съдебното дело, което беше срещу образуваните актове, тогава и автомагистрали фирмата под прикритие като изпълнител, знаете как ги наричаме тези фирми, в съда казаха, ние не сме го строили. Тоест те декорираха, че това строителство, което е констатирано, не е построено. Малко след това обаче, автомагистрали и АПИ заплащат строителство на същите тези хора. Прокуратурата днеска се ми изпратил включително и друг сигнал. Той е още по-лош. Тези пари, които знаете, че ние се борим, спасиме по европейските програми, потрих в момента са 127 милиона евро.
2: Защо?
1: За средния и малък бизнес, защото тогавашният пък заминистър направил така и е спомогнал да се манипулират обществени поръчки, които обаче забележете, констатираните нарушения са факт наистина от Европейската комисия. Тоест, колкото е по-голямо законовите нарушения в България, толкова повече ние ставаме по-бедни.
0: Божидар Сърбоюков спечели скока на дължина в Рим и по този начин постигна първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Бронзовият ни медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентогу от Гърция, който остана втори с 8,24 метра, постигнати също в шестия опит. За Сърбоюков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон, като българинът започна кампанията си в Китай, където зае второто място в Шанхай с 8,7 метра, а след това се нареди трети в Сиамън с 8,29 метра.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево започва денят, но около и след обяд купестата и купесто дъждовна облачност ще се увеличи и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на всички! Петък е денят, в който хората са една идея по-спокойни. Вие слушате Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Много е приятно за абсолютно този момент, в който ето така се опъваме заедно. Разбира се, правиме една малка така прозявка също. И вече сме будни. Не защото, разбира се, обаче денят е спокоен, може би една идея ми, именно защото са им, може би, превели заплатите на някои хора. Ага, я да видим, да проверя ли? А, няма нищо още. Добре, нищо, де. Защото вече виждаме и уикенда на хоризонта, мили мои хора. С нощи също видях нещо, което много ми хареса. Един човек носеше 3 торби от магазина, държеше телефона между рамото и ухото си, търсеше ключовете за колата и в същото време се опитваше да не изпусне касовата си бележка. В този момент си казах като един горд българин: затова никога няма да повярвам на хората, които твърдят, че не могат да правят две неща едновременно. Именно в този момент си го припомних наистина това изказване, но ние тук правиме по 5 в България, да си знаете, и то без загрявка. Ако тази сутрин вече сте минали през задръстване, намерили сте някъде къде я паркирате, пратили сте по едно "да, тръгнал съм" съобщение и вече държите кафето като последна надежда, значи денят официално е започнал. Добре дошли на всички още веднъж, аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира на България и започва Добро утро, Enjoy! Марти все още е в Испания. Първите няколко дни си мислех, че е на почивка, но честно да ви кажа, май почвам да подозирам, че е на оглед на имоти. Това е съвсем нормално за нея, наистина. Тя все пак наистина, както се замисля, е просто отишла да си види владенията, съвсем нормално, в нея стил е. Но сега, 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Продължават да пристигат и вашите voice messages, за което, честно казано, това е една от най-хубавите части от последните седмици, именно да ги прослушваме, защото покрай тях си дадох сметка за нещо. Колко различни хора започват денят си по един и същи начин. Някой е в колата, някой е на работа, някой те първа се събужда, но по някое време, или по-точно по някое време, наистина се срещаме именно къде? Тук, в радиото. И това е много приятно усещане, защото напоследък започнах да получавам и самият аз съобщения, които са доста разнообразни от рода на "игра, слушаме те всяка сутрин в колата, хей, пътуваме за теб, пътуваме за теб, не, ама пътуваме с теб за работа и аз пътувам с вас за работа", може да се каже. Благодариме за настроението и така нататък. И честно ви кажа, няма да крия, усмихвам се всеки път, дори сега се изчервих, когато ги прочета и ми става едно такова приятничко. Така че продължавайте да ни пращате вашите voice messages като лично съобщение във Facebook или Instagram на Radio Enjoy. Ни разказвате именно какво е Enjoy за вас в тези voice messages. Кой е първият спомен, може би, който ви идва на ум и кога радиото е било част на някой ваш момент? Днес ще ви чака и нова тема на радиото във Facebook страницата на Radio Enjoy. Ще има награди, ще има изненади, ще има също Enjoy Summer. Продължаваме си малко по-късно. Отново ще ви заведем на едно прекрасно място в България, което спокойно може да ви накара още преди обяд да започнете да мислите за море. Както и имаме страхотен гост. Нов облик, ново усещане, същото любимо радио. Аз съм Играта. Съберете доброто си настроение, начумерените физиономии ги оставете да киселеят още малко. А вие сте с Enjoy, твой ден, твоята музика и започваме както си му е подобаващо, хубаво. Връщаме се след малко.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy! Още Enjoy след малко.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юст. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Йоск. Scandinavian Sleeping and
6: Living. Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
8: Ведра изпраза вас.
9: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добро утро, Enjoy! Марти ми прати хороскопите от Испания и каза, че днес би трябвало да ви... Да ви дам точите наистина правилно изказвания, моля ви се, и той точите насоки, смея да кажа. Ето, в момента зачитам и се притеснявам, защото така ми го е написала. Аз мога само да добавя едно нещо. Ако днес ви върви повече от обикновено, знаете на кого да благодарите. Ако не ви върви, ами ще чакаме да се пребере и тогава ще питаме защо. Така че, Марти, благодарим ти за този хороскоп. Грасиас. Да започваме сега с овените. Овен. Денят ви подтиква към действие, но не всичко зависи само от вашето темпо. Възможно е да се наложи да изчакате нечие решение или отговор. Телец. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите с дребни затруднения още в зародиш. Добър момент е да подредите финансов или организационен въпрос. Близнаци. Ще бъдете в движение и трудно ще стоите на едно място. Денят носи интересни разговори, новини и възможност да се запознаете с човек, който мисли като вас. Рак. Ще предпочетете спокойствието пред излишния шум и напрежение. Добре е да не поемате чужди проблеми като свои. Лъв. Ще имате шанс именно да се откроите по-точно с нови идеи или инициатива. Хората около вас ще обръщат внимание на думите ви, затова използвайте момента разумно. Дева. Нещо, което сте планирали отдавна, започва да се подрежда. Денят е подходящ за конкретни действия вместо за дълги анализи. Везни. Ще ви се иска повече разнообразие и по-малко рутина. Не е изключено случайна среща или разговор да ви дадат идея за бъдещ проект. Скорпион. Ще усещате кога да говорите и кого да наблюдавате. Тази стратегия ще ви помогне да изберете повече за ситуация, която ви интересува. Така е. Стрелец, някой може да ви потърси за съдействие или мнение. Съвместната работа ще върви по-лесно от очакваното, ако оставите място и за чуждите идеи. Козирог, ще отмените повече задачи, отколкото сте планирали. Организацията ви ще бъде на високо ниво и ще ви помогне да избегнете хаоса около себе си. Водолей, ще търсите вдъхновение извън обичайното си ежедневие. Денят е благоприятен за творчество, забавления и нестандартни решения. Риби, ще обърнете повече внимание на хората и местата, които ви кара да се чувствате спокойни. Подходящ момент е да се погрижите за личният си комфорт и да забавите малко темпото. Така че, както се пее, все по-полека, нали? Така, малко по-полека трябва да го караме. Няма наистина нужда да форсираме всичко, но все пак нека не забравяме, че идва на хоризонтът съвсем скоро и уикенда. Петък сутрин е, аз съм играта, това е твоя ден, твоята музика. Продължаваме както си има реда и както е подобаващо, с добра енергия и с прекрасно настроение. Не забравяйте за тези награди и не забравяйте за темата, която вече е излезнала, но за нея съвсем след малко ще се включи и ще ви разкажа.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Нашият локейшън е винаги Radio Enjoy. Това е твой ден и твоята музика. Включваме се вече и с темата. Темата, която е доста интересна и доста разнообразна. Днешната ни тема даже много ми хареса, защото като чуеш именно балкански навик, веднага се сещаш за нещо. Аз, например, съм убеден, че има няколко неща, които ни обединяват повече от езика. Примерно, да кажеш, не съм гладен и след това да изядеш половината маса. Или да тръгнеш, да си ходиш, да се сбогуваш, да стигнеш до вратата и да кажеш, още 25 минути да си поговорим, именно на вратата. Има и нещо друго много балканско, примерно да отидеш на кафе и да се върнеш после след 3 часа новини, ама абсолютно за целия квартал, да знаеш абсолютно всичко, какво се е случило. Но още доста други теми може да ни дойдат. Днес ви питаме, кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. А коментарите вече започнаха да валят и някои от тях са направо попадения. Аз в момента си ги зачитам, така че ще ви информирам именно за тези коментари. А хубавото на тези коментари е не случайно, разбира се, да ги кажем. Именно може да си спечелите награди от фамилия Galaxy, като ни напишеш своя коментар и като ни отговориш. Насладете се на своят любим сладолет, забавляйте се и отговорете на днешния въпрос, за да участвате в теглянето на ежедневните ни подаръци. Пълните условия на играта ще откриете в първият коментар, който е именно в тази прекрасна тема, която е кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. Част от коментарите вече наистина са разнообразни, разнородни. Смея да кажа, някои са, както вече го споменах, попадения. Ето, примерно, Ангелина Захарева ни е написала народните танци. Точно така. Лично съм опитвал да танцувам народни танци. Танцувам като ранен охлюв. Но какво да направя, случва се понякога. Надявам се в общи линии да се поправят тия неща. Може да ми дадете някой друг съвет как да станат нещата или да изгледам някой друг туториал, ако случайно мислите, че няма нужда от чак такива съвети. Кина Вачкова ни е написала добро утро, пълните трапези. Съгласен съм. Диана Янкова е написала пък малко под нея тежките трапези. Значи пълните, тежките, добре, харесва ми, има надграждане, така трябва, така трябва. Даниела Петрова е написала да не оставим гост гладен. На Балканите хъпни си още малко е универсален език на обичта, който всички разбираме. Съгласен съм наистина. Мария ни е написала пък гостоприемството ни, то няма граници, да посрещнеш гости с пълна маса и добро настроение, любовта към семейните събирания и празниците. Димитър Димитров, много ми харесва също какво е написал, официалният Ансунг. О, наистина това е доста добро. Ивелина Паничерска ни е написала, че ако в ходилника има 2 литра бутилка, то обикновено тази бутилка, нали, е на някаква напитка, но не е точно тази напитка и не е и вода, така че може да се сетите какво може да има евентуално в напитката. Колкото до другите разнородни коментари, предполагам, че те ще бъдат все повече и повече и ще се разнообразяват във времето, защото днес те първа тази тема започва. Малко по-късно в деня ви обясни какво ще се случи. Имаме и много други награди и кътчета, от които ще се включиме. Имаме и новини, в които пак може да се включите и да си спечелите някой друг билет някъде там да отидете. Да, не се шегувам. Както и ще имаме по-късно в деня един специален гост, един звезден гост, на който много хора ще му се радваме и с който сме пяли песните му и му ги пееме все още. Но всичко това малко по-късно, пак да оставим малко време наистина да си починем, след което се връщаме обратно. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм Играта.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и 2 опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот заедно.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Тистирен от Ботаник.
7: С какво свързвате форма Вита?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

Много приятна песен, наистина, директно си е парадис, когато слушаме Радио Enjoy и когато сме заедно рано сутринта, именно в Добро утро, Enjoy. Вие слушате играта Моя милост, заедно с Марти, която в момента събира тен и хубаво временце на Испания, за да може после да вземе цялото това нещо в една плажна чанта и да ни го донесе с пълни шепи и ние да грабим от това прекрасно лятно време. Така мисля, че е правилно. Покрай 20-ят рожден ден на Радио Enjoy, впрочем, попаднах на една доста така забавна новина, която доказва, че някои от холивудските звезди си избират подаръци и явно живеят в съвсем друга вселена. За пореден път си го припомням това нещо. Според класацията на най-абсурдните подаръци през годините, знаменитостите са получавали живи кокошки, парцел в гробище, човешки кости и дори златна тоалетна. Да. Точно така. За сутрин, нали, последното е идеално, може да се замислиме. Правилно чухте обаче, точно така, това не е някаква ефтина шега. Става дума за истинска тоалетна, примерно, от 18 каратово злато, оценявана на над 6 милиона долара. Още по-интересното е, че преди няколко години тя беше открадната от дворец в Великобритания и до ден днешен остава една от най-страшните кражби в света. Не ги е срам, тези англичани. Shame on you! Между другото, според различни проучвания, средностатистическият човек получава около 70 подаръка пред живота си. Най- да, в смисъл като си го сметнем, 70 подаръка, окей. Само, че едва малка част от тях остават наистина запомнящи се. Ако някой ни подари златна туалетна, вероятно ще я помним, определено. Особено аз ще я помня. Вероятно и ти също ще я помниш. А сега си представете подобен рожден ден в България. Холивуд си подаряват златни туалетни, живи кокошки. А у нас често получаваш нещо, което след година ти именно ще подариш на следващия рожден.

0: които може да си получи един рожденник, включително тази златна туалетна, повярвайте ми. Ако някой все пак е решил да подари такава за 20-тият рожден ден на радиото, обещавам да намерим място все пак и за, за неговия офис и за нашия офис. Предполагам, наистина е доста интересно все пак и какво още друго може да ви разкажем. Повярвайте ми, има какво още да ви разкажем, защото има още по-интересни факти и интересни новинки, но не забравяйте да се включвате и в нашата тема, в тази тема, в която преобладават вече разнородните приятни отговори на кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. Спечелете награди от фамилия Galaxy, като ни напишете именно своят коментар, а аз се включвам след песен време, или по-точно даже две, за да може да си поговорим отново за нещо, което именно вас ви касае. Вие слушате Добро утро, Enjoy, аз съм Играта, Играта твоя ден, твоята музика, продължаваме.
1: Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy.

0: Вие слушате Радио Енджой. Добро утро, Енджой. Аз съм играта. Връщаме се обратно към този момент, в който заедно ще си поговорим именно за този странен наистина субект, който напоследък циркулира все повече и повече, именно изкуственият интелект. Ами да, замислили сте колко е странно наистина напоследък. Преди години хората се притесняваха, че изкуственият интелект може да им вземе работата. Сега вече се стигна и до въпроса, може ли човек да се влюби в него. Аз както гледам как си говорят някои хора, май вече има доста сериозни искри между тях, и колкото и абсурдно да звучи, оказва се, че има хора, които признават, че са изградили доста силна емоционална връзка с чат-ботовете и с AI асистентите. Звучи доста нелепо, но знаете ли кое е интересното? Не защото машината е красива, не знам как може някой да нарече красива или пък чаровна, а защото винаги е там по-скоро. Отговаря, слуша, не прекъсва и честно казано, това последното вече е наистина доста сериозно предимство, особено при някои хора. Говоря именно за тези мои приятели, които в момента слушат. Да, престанете вече да ме прекъсвате като говорим, така ме карате и да бързам и аз и си прекъсвам и мисълта. Тук обаче идва интересната част. Попитали самият изкуствен интелект, може ли да се влюби? И той е отговорил не. Което, между другото, е доста зряло от негова страна. Браво! Защото любовта не е просто разговор, не е просто размяна на думи. Науката показва, че когато човек се влюби, мозъкът буквално започва да работи по различен начин. Отделят се допамин, окситоцин и серотонин. Така, това са веществата, които са свързани с удоволствието, доверието и привързаността. Сега не знам дали това обаче ще успокои някой или някого, но учените често сравняват любването с една от най-силните естествени зависимости. Има и друга интересна статистика, хора. Според различни проучвания, над 80% от хората вярват, че поне веднъж в живота си са се влюбвали, и то истински. Тоест, почти всички сме минавали през това с пеперуди, с бесъние, с съобщенията в два през нощта, с звъненето, с тропането, с търсенето, с всичките тези елементи и красоти и пъстроти на любовта и с решенията, които на следващия ден не звучат чак толкова гениално. Но, знаете ли кое ми направи силно впечатление? Че много от тези хора всъщност не се привързват към машината. Говорим пак за изкуствен интелект. Привързват се именно към усещането, че някой ги слуша, че някой им обръща внимание, че някой е насреща, и честно казано, това май казва повече за нас, отколкото за технологиите. Защото колкото повече мисля по темата, толкова повече и си давам сметка, може би, за едно нещо. Не говорим достатъчно с приятелите си, защото винаги някакси намираме време за нещо друго, а би трябвало да говорим с тях, защото те дават и правилните отговори. Даже някои от тях рядко дават изобщо отговори, но това е съвсем различна тема. Говоря с тях именно защото са и хора все пак, защото могат и да се засмеят, да не ме карат да се чувствам, че говоря сам със себе си, да ме прекъснат, както вече го казах, да ме изнервят, да кажат някоя пълна глупост. И май точно в това е чарът. Защото колкото и умен да стане изкуствен интелект, все още не може да ти звънне просто и така да ти каже: "Ко правиш, бе? Абе как си?" Така че в този ред на мисли не забравяйте именно за този естествен интелект още веднъж. Чатпад се включваме именно с такива прозрения заедно с Марти в Добро утро, Енджой. Но вярвам и, че вие не сте изцяло обзети в този изкуствен интелект. Колкото за тези искри между вас и изкуствен интелект и да има някаква любов, нали, помислете малко, защото там отиваме към една различна тема, в която няма желание изобщо да влизам. Сега, връщаме се обратно, след кратко приключваме, имаме песен време, разбира се, също, и не забравяйте, че имаме и тема, в която може да се включвате, разнородни и разнообразни неща, за които да си поговорим и да ви дадат награда. Аз съм играта, слушате Радио Енджой.
1: Enjoy. Още от твоята музика.
2: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение и любов.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
3: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
10: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
11: Enjoy. Enjoy.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy. Твоят ден... Твоята музика. Радио Enjoy.

0: Скъпи приятели, петък е, 8:00 и е време да чуем всичко най-важно от светът на новините, подготвено от Криста Янинска. Новини.
1: Добро утро, дръжте ритъма на деня с актуалните новини. Аз съм Криста Янинска. Започваме с забележителен спортен успех. Първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига, след като Божидар Сарабуюков спечели скока на дължина в Рим. Българският атлет номер 1 триумфира с резултат 8,26 метра, който записа в последния си опит. Това е първа победа за Сарабуюков в престижната верига от турнири в леката атлетика, но повече за исторически успех след малко в спорта. А сега към темите на дневен ред, глоби за монополисти с прекомерно високи цени, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики по веригата на доставки и създаване на електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Това одобри на второ четене парламентарната комисия по бюджет и финанси. А в Народното събрание днес Баба Алино, прокурорският син, това са сред темите на блицконтрола в парламента, а министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в парламентарния контрол, като към него има отправено питане за това каква помощ сме предоставяли на Украйна за охрана на нейното крайбрежие. В столицата днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първото класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони, а 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри същевременно са закрити 10 яслени групи, като възможно е през септември броят им да нарасне. Среща на върха Европейски съюз Западни Балкани се провежда днес в Черна гора, като България е представена от премиера Румен Радев. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж за Западните Балкани. Те ще разгледат и начините за справяне с общите предизвикателства и за укрепване на сигурността.

0: Първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см, олимпийският шампион Милтиадис Тентогу от Гърция, който остана втори с 8,24 метра, постигнати също в шестия опит. За Старобоюков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон, като българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8,07 метра, а след това се нареди трети в Сямън с 8,29 метра. Метро.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево е, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в петък ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Work. Разбира се, освен работа, вижда се на хоризонта и този момент, в който петък ще приключи и ще дойде уикенда. За всички вас, които слушате в момента някъде на работа, разбира се желанието ви този ден да приключи, но и предполагам се кефите също много на хубавата музика или по-точно ви дава малко повече енергия в тези моменти, в които можете да обърнете внимание на музиката. Другото е, сега знаем, че е петък, но има и знам, че по-точно половината хора вече наистина мислят официално за уикенда и имам и прекрасни новини за вас. Така, искате ли да ви изпратя на един хубав фест? На No Rules Fest. Именно къде? Именно в Пловдив. В Пловдив, в това прекрасно място, трябва само да отговорите на един въпрос. Сега ще ви кажа и въпрос какъв е. Къде и кога се провежда фестивалът? Лесно е, наградите също никак не са лоши. Шестима души ще спечелят по две покани за зона VIP 2. Така че скачайте във Facebook, страницата на Radio Enjoy, намерете публикацията за играта и се включвайте, защото именно сега, както гледам, ето сега отваряме страницата на Radio Enjoy. Отваряме именно и тази публикация, която е малко по-надолу и ще видите точно този момент, в който можете и вие да се включите именно с желанието си да участвате за печеленето на тези 6 души, по-точно може да си спечелят по 2 покани за зона VIP 2. Така че заповядайте, влезте, разгледайте и участвайте. Много е приятно. Още повече е петък, защо пък да не ви изпратим на един прекрасен фест? Уникален даже бих казал. Продължаваме с още една песен време, след което се връщаме. Не забравяйте, че днес ви очакват още много интересни, любопитни факти, новини, награди, които изобилстват винаги в ефирът на Radio Enjoy, заедно при мен и при моите колеги. Като става въпрос за колеги, един от тях е на едно райско кътченце, където ще се включи именно оттам и ще ни разкаже как е. Говорим и за колежката също, за Марти, която пък събира слънце в момента и проверява температурата на водата по най-правилен начин, за да може именно оттам да вземе така това лятно усещане и да го донесе тук в България и да ни бъде още по-приятно и както трябва да си бъде вече лятото наистина, без дъждове, само с хубаво време, което да ни събира с приятелите вечер и да ни кара да се забавляваме. Продължаваме с песен време, след което се връщаме. Това е твой ден, твоята музика. Аз съм играта, вие слушате Radio Enjoy.

0: Чайче. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.
0: Още Enjoy! След малко!
3: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Куфарите Самсунайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсунайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonite.bg.com или представителните магазини на марката.
12: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
13: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
2: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
3: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
2: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Не знам дали звездите определят съдбата ни, но съм сигурен, че поне половината хора слушат хороскопа с надеждата да чуят «Очакват ви пари». Да видим какво са решили звездите и именно за този прекрасен петък, сега заедно с вас, започваме както си му е реда, а именно с Овен, така че слушайте в момента, моля ви се. Петъкът ви носи повече движение, срещи и задачи в движение, ще се наложи да реагирате бързо на промени, но това е сред силните ви страни. Телец. Фокусът пада върху сигурността и нещата, които ви носят спокойствие. Денят е подходящ да обърнете внимание на бюджет, покупки или планове за следващите седмици. Добре, ще обърна. Благодаря ти. Близнаци. Ще бъдете в центъра на събитията и трудно ще останете незабелязани. Идеите ви намират подкрепа, а разговорите ще се развиват във ваша полза именно. Сега слушайте, мили мои рачета и мило мое раче. Може да се почувствате, или по-точно да почувствате нужда да намалите малко темпото и да се дистанцирате от излишния шум. Не всичко изисква незабавна реакция, особено ако не разполагате с цялата информация. Сега е време да чуете лъвовете. Контактите с приятели, колеги или съмишленици ще бъдат особено полезни. Денят е добър да споделяте нови идеи и обсъждане на бъдещи планове. Дева. Очаква ви ден с повече отговорности, но и възможност да докажете и да покажете на какво сте способни. Практичният ви подход ще ви помогне да се справите с всичко на време. Везни. Ще търсите нещо различно от обичайната рутина, нова информация, интересна среща или неочаквана идея могат да ви внесат свежест в деня ви. Прекрасно. Скорпион. Ще предпочитате конкретиката по-точно пред обещания и догадките. Някоя ситуация започва да показва истинското си лице и това ще ви помогне да вземете по-добро решение. Стрелец. Вниманието ви ще бъде насочено към важни разговори и взаимоотношения. Ще бъде по-лесно да постигате разбирателство, ако сте готови да чуете и другата страна. Козирог. Ще искате да приключите с колкото се може повече задачи през уикенда. Добра организация ще ви позволи да освободите време за нещо приятно. Водолей. Настроението ви става по-леко и творческо. Денят е подходящ за срещи, развлечения и занимания, които ви вдъхновяват. И сега рибки. Думът, близките или личният комфорт ще бъдат сред основните ви приоритети. Ще търсите повече уют и по-малко напрежение около себе си. Прекрасно, нали? Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
3: Enjoy! Още от твоята музика!
4: Я съм гол.

0: Огън и вода, Deep Zone Project, които бяха още в началото на седмицата при нас на гости и с които си поговорихме именно за тяхната нова песен и за тяхното ново видео, което може да подкрепите като произведение не само къде да е, ами именно в наши класации, да разгледате и сайтът ни, обновен е, готин е и като цяло да ги подкрепяте, защото е хубава българска музика и заслужава вашата подкрепа. Знаете ли обаче, според мен е наистина, кое също ми прави впечатление, именно това, че според различни проучвания, хората на Балкан прекарат значително повече време в разговор лице в лице, отколкото в доста други части на Европа. Казано именно, ние сме единствените хора, които могат да кажат: тръгвам си, и след това още половин час да стоят на вратата. Да! Разбира се, по тази линия и днешната ни тема на деня с фамилия Galaxy, кой е, може би, онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. Коментарите вече валят един след друг и някои от тях са абсолютна класика. Сега ще видим и какво сте написали, но искам и да ви кажа, че всеки един от вас може да се спечели награди от фамилия Galaxy, именно като напише своят коментар в нашата страница в Facebook, кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. Насладете се на любим сладолед, забавляйте се и отговорете на днешния въпрос, за да участвате в теглянето на ежедневните подаръци. Както ви казах, валят тези класики под формата на коментари. Повечето се припокриват, някои пък са малко по-различни, са малко по-обширни. Тези, които ми правят впечатление, разбира се, са немалко. Примерно, ето сега буквално зачитам: гостоприемството и традициите. Да, така е, съгласен съм. Трапезите, абсолютно вярно. Масата често се оказва по-силна от различията. Ами да, масата наистина може да събере, може да приеме така хората на една голяма хапванка, да стане едно приятно разговорче, в което да може да се включи всеки и всеки един от нас да се окаже, че може би е професор по някоя тема. Като става въпрос за професор, и Петя ни е написала: можем да говориме всички езици, все от някоя песен знаеме някой лав и сме професори. Дали не така, наистина не се знае, но според мен онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, е да посрещаме всеки гост с пълна маса, топла усмивка и думите: хайде бе, хъпни си още малко. Радосвета ни го е написала този коментар, готин. Друго, какво още? Ето, примерно, Снежана ни е написала: навикът е характерната спонтанност, гостоприемството, балканската кухня, динамичното общуване, желанието да се споделя, географски кръстопът. Много сме дали, но и взели от другите. Но тази задушевност и живот на Макс е типичният балкански навик. Абсолютно правилно е това нещо, което си казала и ти, Снежана. Много ми харесва, че и мъже и жени се включват, но като цяло наистина гостоприемството ни е обща черта от това, което изчитам именно от вашите коментари. Продължавайте да ни отговаряте и продължавайте да участвате, за да си печелите награди от фамилия Galaxy, като ни напишете своят коментар. Продължаваме и ние с кратка пауза, след което се връщаме обратно тук в Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта, това е твой ден, твоята музика.
1: Това е Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: От първите месеци до първите големи крачки, грижата расте заедно с Лили Джуниор за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Лили Дрогерие. Лили Джуниор, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Лили Ап. С голяма любов за малките чудеса.

0: декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
6: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
9: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
10: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
12: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
11: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
13: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: фирма Village Spa и Sport. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Колко хубаво звучат тези вълни. Неусетно измина седмицата, в която гостуваме в Терма Eco Village. Не пропускай и днес да участваш в играта Enjoy Summer, защото в края на деня ще обявиме името на късметлията, който ще спечели 5-звезден уикенд за двама в Терма Eco Village. Отговори на въпроса, предлага ли тематични стаи Терма Eco Village на своите гости. Виж пълните условия на играта на един клик разстояние и отговаряй смело. Наслади се на лятото с Enjoy Summer. Тази седмица именно бяхме там на морският бряг и сме на морския бряг все още и имаш шанс да спечелиш уикенд за двама в 5-звездния Терма Вилидж. Място за стилна почивка в дизайнерски и тематични стаи за деца и възрастни и луксозни индивидуални вили на първа линия на морето. Огромна ледена пързалка, плувен басейн с олимпийски размери, спа-център, плаж с чадъри и шезлонги, разнообразни ресторанти и уникални туристически дестинации в района. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy и се включи в играта за страхотна награда от Spa и спортен комплекс Терма Вилидж. Лови горещият ритъм на лятото с Enjoy Summer и си подари преживяване на брега на морето именно в Терма Вилидж. Вензи ще се включи на живо именно там, от Терма Вилидж, като част от Enjoy Summer. Точно сега в момента и ще го чуеме, защото има какво да ни каже от това райско кътче и има и вие какво да чуете.
2: Тази седмица Enjoy Summer гостува на Терма Вилидж Spa и Sport Кранево и си говорим с маркетинг директора Станимир Калнев. Ледена пързалка и море. Как съчетавате вие тези две неща във вашия комплекс?
3: На една ръка разстояние са и двете неща. Да, имаме целогодишно ледена пързалка, която е леденото небежо. В същото време непосредствено до нея е плажа, страхотния плаж със ситен пясък на Кранево. И много гости харесват точно тази комбинация. Много горещо с много хладно и доставя удоволствие през деня да бъдат на плажа, вечер да се забавляват на ледената пързалка и така да прекарват едно по-различно лято, а не както обикновено само около басейна и около морето.
2: Да, аз трябва да потвърда, ние в момента се намираме буквално до ледената пързалка. Огромна е, прекрасна е, студено е доста там. Трябва човек така да се подготви предварително преди да излезе на нея, но доколкото разбрах, тя не е отворена само за професионалисти.
3: Отворена е за всички любители, всички, които дори не са пробвали, може да се пробват. Имаме пингвини, които им подпомагат по-малко контузии и да оцелеят на ледената парсалка. Страхотно е. Имаме всички много се забавляват на нея.
2: Наистина е така, не се съмнявам. Мен наистина ме удиви това, че всъщност вие сте в България със сигурност, може би и на Балканите, единствените, които могат да предложат тези две удоволствия на едно място. Искам да подсетя нашите слушатели, че могат да се включат и в нашата игра, където отговарят всеки ден на въпрос и накрая

0: на седмицата някой късметлия може да спечели уикенд за двама тук в Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево и да види от първа ръка как вашият комплекс съчетава морето с леда.
1: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5 звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Добро утро на Джой. Слушаме прекрасна музика, разнообразно настроение и моменти, в които може да си печелите и награди. Петък е денят, в който хората работят, така е, но вече е с една идея повече ентусиазъм. И ако сте решили да прекарате денят си именно с нас, както го правите всяка сутрин, защото сме едно голямо семейство, подсигурили сме ви компания чак до вечерта. След мен е нея от... Почва директно, смея да кажа, до 14.00. След това Вензи поема щафетата, после идва и класацията с най-големите хитове, а от 18.00 Ники официално натиска бутона на уикенда с Party Time. Добавете към това и Enjoy Summer, новият ни сайт и вашите voice messages по повод 20-тият рожден ден на радиото и май програмата за деня е прекрасна и готова. Като говорим за тези voice messages, предполагам и вие самите можете да се включвате така ударно, както го правите и го правите все още, за което съм ви благодарен. Хубавото също е, че имаме и какво да си споделим именно в този днешен ден, какво се е случило, какво е станало, да се върнем назад в тези прекрасни години, доста назад. Нека да видим сега какво се е случило, само да натиснем бутонът на машината. Включваме я и машината на времето тръгва назад. На днешния ден през 1883 година тръгва първото пътуване на легендарният Ориент експрес, мили хора. Влакът, който свързва Западна Европа и Истанбул и се превръща в символ на луксозните пътешествия. По това време това е било нещо като първокласен хотел или може би приключение в едно, може би да. Само че Wi-Fi наистина го няма и хора, които да снимат закуската си. Само си представете, да. На 5 юни 1947 година американският държавен секретар Джордж Маршал обявява прочутият план Маршал. Програмата, която помага да възстанови именно Европа след Втората световна. Мнозина историци определят като едно от най-важните икономически решения именно на 20 век. През 1972 година пък започва първата голяма конференция на ООН за околната среда в Стокхолм. Именно затова днес отбелязваме Световния ден на околната среда, иначе казано денят, в който си обещаваме да пазим природата повече и се надявам да е така. Доста е грозничко, когато видим, че прилича всичко на един голям пикник, на който не е изчистено, но вярвам, че всички ние сме културни и ще мислим за тази природа. На 5 юни 1930 година пък е открит официално централните Софийски хали. Вижте колко добре ли е. Една от емблематичните сгради в столицата, която и до днес е разпознаваем символ на Стара София. И още един любопитен факт, нека да ви споделя: на този ден през 1963 година в Великобритания се появява първият епизод на култовото музикално предаване Ready Steady Go, което по-късно представя на публиката имена като The Beatles и The Rolling Stones. Така че спокойно можем да кажем, че 5 юни е дата, на която са тръгвали не само влакове, а и цели епохи. Така е. Това беше на днешния ден, именно за 5 юни. Повярвайте ми, всеки път става още по-пъстър и още по-разнообразен. Не се знае как ще бъде отбелязан, може би, другата седмица, как ще бъде отбелязан още в понеделник. Колкото за петък и за събота, това са едни прекрасни мигове, на които да се насладим и може да отбележим не само с телефон, но и с контакти, именно с един разговор или с темата ни, която може да ви даде страхотна награда. Но за всичко това след малко, защото правим едно кратко приключване и се връщаме. Аз съм Играта, слушате Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика.
1: Още Enjoy след малко.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Хей! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
11: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
13: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
14: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
15: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
16: Твоята музика.
15: Радио Enjoy. If you

0: Часът е 9. Време е да разберем какво се случва по света и у нас и навсякъде между двете, разбира се, с Криста Янинска по Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Стартъпи, дълбоки технологии, наука, иновации в здравеопазването, бъдещето на образованието, дигитализация, киберсигурност. Това са сред темите в последния пети ден на Green Transition Forum, като участниците в срещата ще се фокусират и върху изкуствения интелект, а изграждането на свързана екосистема от технологии и стартиращи компании в Югоизточна Европа е тема на интерактивна дискусия в рамките на форума. Мащабна полицейска операция се провежда в столичния квартал Христо Ботев от тази сутрин, като са задържани 11 души, открити са големи количества наркотици. В момента кварталът е под полицейска блокада, а повече информация за акцията ще предоставят от СДВР. И към започващото в този час заседание на Народното събрание Баба Алино, прокурорският син, това са сред темите на блицконтрола в парламента. А министърът на отбраната Димитър Стоянов ще участва в парламентарния контрол, като към него има отправено питане за това каква помощ сме предоставили на Украина за охрана на нейното крайбрежие. След поройните дъждове обявено е частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Същевременно продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи, за няколко часа беше затворен и пътят Котел Муртак и това наложи задействането на системата BG Alert. Днес в селото се очакват и военнослужащи от Сливен, които да помогнат на пострадалите. А ето какво коментира по случая и климатологът Симеон Матев в ефира на BTV.
2: През последните години тези валежи зачестяват както като честота, така и като интензивност. Просто трябва да сме готови, а ние не сме готови, за съжаление. И пак отиваме до най-обикновения човек, че той не знае какво да направи. И тук по места трябва да се работи с тези хора. Ти трябва да имаш приготвен пакет, който при такава ситуация веднага да го вземеш и да отидеш на сигурно място.
1: Божидар Сарабуилков спечели скока на дължина в Рим и по този начин постигна първа победа за България при мъжете в историята на Диамантената лига. Бронзовият ни медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентогу от Гърция, който остана втори с 8,24 метра, постигнати също в 6-ти опит. За Сарабуилков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящ сезон, като българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8,07 метра, а след това се нареди трети в Сиамън с 8,29 метра.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в петък ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Искам да ви кажа нещо много хубаво и много приятно, а сега наистина трябва да слушате, защото това е за хората, които обичат големите музикални събития и живата музика, именно ако сте от хората, които настръхват от джаз, свинг и музика на живо. Следващите секунди са именно за вас. Лятото идва с ритъмът на свинга. От 18 до 21 юни Габрово ви кани на второто издание на Swing Dixie Week, най-мащабното международно музикално събитие за града, 4 дни под знака на джаза. Специално за Swing Dixie Week за първи път в Габрово пристигат световната кралица на свинга, мулти-инструменталистка и музикален феномен Гунхилд Карлинг, заедно с легендата на Нью Орлианс, тромботист и вокалист Глен Дейвид Андрюс. Комбинацията са двата концерта на площад Възраждане на 20 и 21 юни от 20.00 часа. Всички събития са безплатни. Повече информация в социалните мрежи ще намерите именно за това прекрасно събитие.
1: Enjoy!
2: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: Още от твоята музика!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
3: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле. Сладко-кисел сос. Салата айсберг. Купчета сирене. Халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
8: С какво свързвате форма Вита?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
11: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
12: Скъпа сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
12: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
17: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
16: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
18: Enjoy.
19: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
6: И ние сме Бенебен.
5: Сега слушате Точният момент.
6: По радио Enjoy.

0: Теди Кацарова и точният момент.
1: Да обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
0: Добавете още вкус към лятото с любимите си сладоледи, фамилия Galaxy, ванилия, шоколад, ягоди и пъпеш. Включете се в темата на деня с коментар и си дайте шанс да спечелите страхотни награди от фамилия Galaxy. Споделете своят отговор на днешният въпрос, станете част от разговора и се включете именно в тази страхотна игра за ежедневни награди. Всеки коментар ви доближава до наградата, а късметлията за деня ще бъде изтеглен след 18.00 часа в предаването Party Time с Ники по Radio Enjoy. Фамилия Galaxy и Radio Enjoy ви пожелават повече усмивки, повече летни емоции и повече моменти, които си заслужава да се споделят с любимите хора. Колкото до нашата тема и до това прекрасно изживяване, което може да си подарите именно с печелене на награда от фамилия Galaxy, като ни напишете своят коментар. Нашият въпрос е: кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици? Пълните условия на играта ще откриете именно в първият коментар. Аз така се замечтавам докато чета, защото наистина коментарите са страхотни попадения. Дори смея да кажа, се обновяват докато чета. Примерно адашът ми Ивайло Николов е написал: добро утро, гостоприемство, вкусна храна и музика, е написал той именно на нашата тема: кой е онзи балкански навик, който ни прави толкова близки, независимо от граници и езици. Отдолу продължават, разбира се, още и още коментари, които летят, но вие може да си спечелите именно тези страхотни сладоледи, само когато се включите именно в фамилия Galaxy, нашата страхотна игра. Така че спечелете награди от фамилия Galaxy, като ни напишете своят коментар.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Още енджой след малко.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
6: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
7: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
10: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
11: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
12: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
13: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
11: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
14: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
15: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
16: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухае на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
4: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика, Радио Enjoy, аз съм играта, слушате посланиците на доброто настроение, моята половинка Марти, както си казвам винаги, в момента в Испания, събира слънце, така тенче хубаво да излезне, нали, да има после настроение за още повече лято, което ще донесе в нейната плажна чанта, проверява температурата на водата, установява кои имоти, къде, как да ги разграничи наистина от това, което е правилна покупка и това, което ще си вземе, примерно по-късно. В кръга на шегата го казвам, но въпреки това искам да ви отбележа и още нещо. Знаете ли, че според различни проучвания над 70% от хората започват да мислят за лятната си почивка още преди реално да са си пуснали отпуската? Дали е така, не знам, защото има и хора, които наистина си пускат отпуската още преди да е започнало, но често казано, изобщо това не ме изненадва като цяло. Защото в момента половината държава е на работа, но мислено вече е на шезлонга, с една напитка в ръка, без имейли, без срещи и без колега, който пише имаш ли 2 минути? Точно за това много ми харесва и Enjoy Summer, защото това лято ви показваме едни от най-красивите места в България и може би следващата ми любима дестинация е много по-близо, отколкото си мислите. Между другото, не забравяйте да разгледате и новият сайт на Enjoy с обновена визия. Там ще откриете всичко около Enjoy Summer и покрай 20-тият рожден ден на радиото продължаваме да чакаме и вашите voice messages. Разкажете ни кой спомен, история или момент може да свържете именно с Радио Enjoy. Чакаме ви там, а сега продължаваме с музика време, след което се връщаме. Enjoy, Радио Enjoy. Разбира се, ще се включи с един звезден гост, както ви казах още в самото начало, така че очаквайте ни буквално след минути се връщаме.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
2: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: Добро утро, Enjoy! Както ви обещах, разбира се, имаме си на гости един специален наш приятел, който е дошъл не случайно. Дошъл е да говорим за новата му песен, за новото видео дори, за много нови негови преживявания, които тепърва имаме да разгръщаме. Много се радвам, че този следващ наш гост е тук при нас и е от малкото хора, които могат да накарат едновременно да си пуснеш песента, още веднъж да се замислиш наистина за живота си. Човекът зад налей, налей, налей, налей. Недей да ме будиш. Вечно си ти. Абе, я направо се включи ти вече, Тино, моля се.
1: Аз съм дошъл да се видим.
0: И аз също, разбира се, благодаря ти, че така снимаш. Само не, да ви кажа.
1: Ще се стори, че се снимаме взаимно.
0: А, дали? Да. Не, изкарал съм тук да видя нещо, което много ме вълнува. Това е нова песен, имаш приятелю. Имаш нова песен.
1: Да.
0: Имаш един хубав момент, в
1: какво
0: който...
1: Какво да направя, за да я пуснем?
0: Ами какво да направиш, ти вече си го направил, ти си тук при нас, ти си в Enjoy. Първо, как се събуди тази сутрин?
1: Прекрасно, трябва да ти кажа.
0: С този глас перфектно звучиш, да.
1: С виковете на едно малко котенце. Както и да звучи това, сега ще се обясня. Имам бебе котенце вкъщи, което е на 30-тина дни.
0: Охо, и ти си майка, ти си баща.
1: Аз съм майка и баща, беше зарязано пред вратата на нашата певица Симона Стати във Варна. След една сватба я оставяме и след малко тя праща клипа и викам... Да, аз усещах, че ще се появи едно такова. Викам, докарай го направо и сега го гледам.
0: А котенцето е съвсем така случайно, нали? Улична превъзходна, както едно време казахме.
1: Мяса на, не знам кой го остава, малко мяса на породисто, но като сега, като виждам темперамента му и как вече скача от покрива едва ли не.
0: Типично едно котенце.
1: Да, да.
0: Момченце или момиченце?
1: Момченце, оказа. Стефан се казва.
0: Степчо. Да. Степчо, сега ако ни слушаш, измялка два пъти, приятели, звъни на Кет Месич, може да звънеш, да изпратиш едно мялкане. Добре, предполагам, той зависи много от теб. Аз си помислих, че тази песен била си ти е била посветена на него, но добре.
1: Но...
0: Може ли да кажеш обаче сега за тази хубава песен преди... Знаеш какво, отпий си първо това кафенце. Само да ви кажа, Тино е един наистина прекрасен човек, с който се познаваме от известно време, с който се виждаме само по събития и не се усмихваме на сила, точно обратното, усмихваме се с желание и се радваме един на друг в компанията ни, както и вие. Защото нашите хора, които ни слушат, са едно семейство от 20 години. Ние празнуваме 20 години Радио Enjoy и предполагам за толкова време не само котенца ще намериш, наистина и доста страшно много истории, в които да потънеме, но кажи ни за песента, кажи ни за тази страхотна песен.
1: За песента мога да кажа, че е написана миналата година по това време и самото ви написване отвори една врата към цялата тая тема, която ще се чуе в песента. Тя определено е любовна тема и през погледа на раздялата. И оттам нататък тая тема се развива в нещо, което вече имаме като цял албум. И тук е момента да обяви идването на самия албум, който ще се казва Любов, не случайно. И 10 песни ще се появят есента, чисто нови.
0: 10, толкова си подготвил?
1: Да, ако се появи още някоя до тогава заключително, няма да се въздържам да я добавя, но така виждам го завършен в тези 10, в които е в момента.
0: Ами те 10 звучат много добре. Явно, щом по това време си правил песен, да очаквам до година по това време пак да обединиш тази песен в нещо друго, което пак може да е албум.
1: Вече си мисля за следващия.
0: Хората си мислят за почивки и за лято, ти почваш тук с албум и за песни и за видео.
1: Човек, 21-ва година ми е първи албум и от тогава направихме страхотни хитове, колаборации.
0: Така
1: имах нужда обаче вече да се затворя в този процес, който е албума, защото в днешно време той чисто маркетингово и чисто като музикален пазар няма особена потребност от самия албум. Ти по всяко време мога да пуснеш тук да хвърлиш 4 песни, да ги наречеш EP, там да хвърля 20 песни, да ги нарека, т.е. формата на диска, плочата и самия пазар, който продава физическия продукт, вече го няма по тая форма. По-скоро от уважение го спазим и от традиция го пазим в този
0: друго
1: формат.
0: Време, съгласен съм, но виж, плочите набират скорост последно време.
1: Абсолютно съм съгласен. Това е между другото и наскоро беше излязла такава новина последните години, че това е единственото нещо, което е с прираст в бизнеса с музикални продажби.
0: И при това доста е така приятно да видиш наистина любимец си изпълнител една плоча в ръце. Може да направим съпоставка с минали години. Ти сам като един артист, предполагам си, имаш и кумири. Би било хубаво да си имаш и една плоча така на този твой любимец.
1: Имам.
0: Може да споделиш някои от тези?

0: вкъщи на Depeche Mode задължително.
1: А,
0: вече са
1: така.
0: Две. Вече са две. Диско имам доста също. Но те първа започвам на Chemical Brothers, имам повече, която звучи страхотно.
1: Те наскоро пак станаха известни с един филм, от който излезна една тяхна песен от 2015.
0: Филм ли е или сериал това? Защото филм видях откъса,
1: да.
0: И трябва да го намеря да го гледам.
1: С Чарлиз Терон на Apex.
0: Това ми е, значи Goal, която е песента на...
1: Точно така.
0: Това за мен е съвършенната песен. Смисъл, има в нея всичко, което би...
1: Има и филма мога го гледаш, но нека да си ги оставим, да. Там. Те си вече излезнали. При да. Тебе имате първа лято, те първа настроение, имаш песни, които излизат 10 на брой, имаш Била си ти. От какво е провокирана? Коя е тази жена?
0: Е, нали... Добро утро. Щом споменах, че е провокирана от раздела, няма много място за чудене, но но да, това, което е интересно да спомена, е, че песента вече даже ми е малко повърхностна спрямо цялата история, защото имам толкова много да споделя през песните, които предстоят, и самото и време, което е минало. Така че тя, наскоро се замислих, че също така и затваря един цикъл. Аз не съм от тея, които когато се случва дадено нещо, могат веднага да седнат да пишат или веднага да тръгнат да го споделят. Струва ми се малко
1: чисто
0: неестествено.
1: Емоционално.
0: Да, чисто емоционално имам нужда.
1: Искаш да отлежи, да поотлежи.
0: Струва ми се, сега да не се изразявам твърде грубо, но все едно, ай да не говоря с пример с хора, но все едно е, сега котката ти е умрява току-що и ти точно в този момент да запееш. Нали, ми се струва малко неестествено.
1: При тебе може
0: за мен,
1: би,
0: за мен лично.
1: Да, през това прочит.
0: Защото мой любими артист, нали, примерно е Чиран, говори за прибирането си след погребението на баба си, при което веднага написва песен.
1: Но при теб е по-различно.
0: При мен ми се струва сякаш малко, даже леко неуважително веднага да запея. По-скоро имам нужда да си го преживея и после... Но това са и моите защити. Аз малко първоначално прибирам емоцията, рационализирам я, размишлявам върху нея и после избива от някъде, малко по-късно. Може даже да е месец-два по-късно.
1: Ами да, ето виждаш ли, месец-два, значи до година сега, ако избия някоя емоция, ще знам вече, че трябва да мине едно такова гаранционно време, каското, и после трябва да се върнеш наистина да го... Да. Добре де.
0: При всеки е различно.
1: Предполагам обаче, отношението ти към радиото е доста любвеобилно.
0: Да.
1: Може би по подобие на това малко котенце. Точно така, и щом си тук, щом си при нас, по това малко котенце, което ти гледаш, нали, на 30 дни, то си те обича вече, то си те припознава. Ние също наистина обичаме и харесваме българската музика. В твое лице виждаме един стойностен артист, който остава наистина следа след себе си и който се радвам, че се разгръща и се развива. Това е показно чрез твоите песни, чрез твоите виждания и мисли, за което ти благодаря и аз.
0: Мисля, че... Такива думи се заслужава да стане човек рано. Благодаря
1: да,
0: ти много.
1: Да, мисля, че те ще кажеш да си легна човек, но благодаря ти. Сега е време да пуснем и Била си ти. Какво ще кажеш, приятелю?
0: Приятно слушане. Благодаря на всички, които допринесоха за това тая песен да съществува. Работим с Денис Поп Стоев по целия албум. Папи Ханс ударя едно страхотно рамо в текста на този албум, защото той има много деликатно отношение. Абсолютно
1: работяга.
0: И преживяването в арената беше невероятно. Искам да го кажа, за да знаят всички хора. И с Виктор Добрък снимахме видеото, което каня всеки да влезе да види, да остави по един коментар. И така, чуйте и очаквайте албума.
1: Точно така, ще я чуят определено, защото всички ние сме едно голямо семейство и твоите фенове в момента и хората, които ти симпатизират, ще си увеличат тази песен така, може да се преживеят, както ти каза. Така че сега слушаме Била си ти, Тино, след което се връщаме с още повече информация и още повече интересни случки, които предстоят за него и за нас. Радио Енджой, твой ден, твоята музика, Тино, Била си ти.
2: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна, криеш, че болиш.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: И това е твоя ден, твоята музика, една съпреживяна песен, една съпреживяна емоция. Била си ти, Тино, чухме я току-що. Тино, усеща се наистина препрочитът на тези чувства, които витаят, една палитра, един букет от емоции, които си завихрил вътре. Аз като чуя, впрочем, китара и като чуя, нали, точно по този начин изпято, малко просто съпреживявано, потъвам в тези неща и за мен думичките са много важни, защото красноречиво изобразяват това, което усещаш и чувстваш. С малка помощ на папи ти си успял да постигнеш това нещо, да, но цялата емоция помощ. Си е твоя.
2: Точно това си говорихме сега, докато я слушахме. Малката разлика между очите ти студени и очите ти за пръв път са студени. Това вкарване в ситуацията, той го умее.
1: Говориме за река редакция, която ние си говорихме.
2: Да, тази редакция на първата фраза. Емоцията е там. Сега се връщам към нея. За първи път изпълняваме и на сцена. Китарата е инструмент, който доста ще преобладава в албума. Аз бях тръгнал да правя аранжименти във всякакви посоки първоначално, преди да влезем в студио. В един момент просто си казах, почнах да се обърквам, да се оплитам във всички варианти и си казах, не, не. Седнах и включих микрофона, включих китарата и записах целия албум като едно изпълнение, без да спирам.
1: Ваншот.
2: Ваншот на всяка една песен. И само китара и глас, и то не е отделно записание като изпълнение, защото когато работи в най-минималистичния си вариант и вече е песен, тогава оттам нататък просто политаж във всички варианти, в които може да бъде.
1: Това, което ми харесва при теб е, че ти наистина гориш и живееш чрез това, което имаш като музика. И тук не говорим за някакъв етикет на общуване, който е в интервютата. Точно обратното, знаеш, че аз съм прекалено чист и директен човек и обичам да говоря така. Това ми харесва при тебе и може би ми напомня на много произведения, в които китарата е главна водеща част, но именно и гласът не е по-малък. Този глас, който ти имаш и който вече е накарал много хора да те разпознават, тази твоя бленда и това твое присъствие, може би на живо се усеща най-добре. А къде ще те видят скоро именно хората, които те слушат?
2: Ами не в София. Защото в София подготвяме концерт, който скоро ще обявим, най-големия до сега, и ще бъде на есен. Но така или иначе лятото е време повече за плажните концерти и съвсем скоро ще обявим и едно малко лятно турне, което предимно ще се случи в август, през август.
1: Малко лятно турне, Сен-Тропе,
2: Сен-Тропе, да, Малдивите, Доминикана,
1: нормалните
2: за един български артист дестинации лятото, където ни очакват с... между тях ще вмъкнем Варна, Бургас.
1: Браво. Между тях по принцип.
2: Между тях така.
1: Да, да, да.
2: По-малките Варна.
1: Говорим за морските столици, защото тези, които изброихме, не са морски столици. Да.
2: Морска столица има една. като човек от Варна, да подчертая. Айде ще отстъпим малко и на... Виж, между другото, се шегувам, но Бургас става все по-прекрасно място и не го казвам снисходително, даже защото миналото лято прекарах доста време там и като варнец малко бях, доста е хубаво тук и доста даже се получава едно изпреварване, но да не прекалявам, че сега ще не чакат пред радиото с камене.
1: Няма
2: варненци. София е пълно с варненци.
1: Абсолютно.
2: Значи, който... Така че да, ще се видим в Созопол, в Бургас, в Варна, в Балчик. Между другото, съвсем наскоро запазихме такава възможност.
1: Перфектно, така, няма какво да кажа. Добре, в оставащите секунди нещо, което да пожелаеш на всички за лятото, на нашите слушатели по случай 20-те години и Радио Enjoy също.
2: Насладете се на лятото, мисля, че ни чака много хубаво лято, независимо как се чувствате. Сега мисля, че лятото ще донесе хубави развръзки, хубави връзки, бъдете пълноценни и дайте шанс на лятото.
1: И аз бих добавил към този призив, грижете се един за друг, обичайте се, създавайте спомени, с които да надграждате. Слушайте и Тино с новата му песен «Била си ти» и я пресподелите през платформите в интернет. Благодарим ти още веднъж.
2: И аз благодаря, беше ми изключително приятно.
1: А вие продължавайте да ни слушате заедно с моите колеги, които застъпват веднага след това на кормилото след мен. И в утрешния ден, разбира се, идва събота и неделя. Ще се видим чак, по-точно ще се чуем чак понеделник. Аз съм Играта, посланиците на доброто настроение, твой ден, твоята музика.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy, след малко.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи домати на клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. и прясно мляко Верея 2 литра за 2,49 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
11: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
12: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
13: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. Тази годишната глобална кампания постави акцент върху необходимостта от навременни действия за ограничаване на климатичните промени и опазване на екосистемите като основа за нашето бъдеще. А с различни инициативи, организирани от Министерството на околната среда и водите, ще бъде отбелязан Световния ден. Ние от BTV Radio Group се включваме в събитията, като през цялата седмица излъчваме разговори в рамките на Седмица на бъдещето, новата мащабна инициатива за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще на BTV. Днес е неучебен ден за всички училища в Казанлък. Поводът е празникът на града и началото на кулминационните дни на тази годишния празник на розата. Целта е всички ученици да имат възможност да се включат пълноценно в проявите. В столицата днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първото класиране са над 3000, а голяма част от тях обаче са в отдалечени райони. Същевременно над 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи, а заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като е възможно през септември броят им да нарасне. От света евентуална среща между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски би била страхотна. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, след като Зеленски публикува отворено писмо до Путин, в което предлага да се срещнат в трета страна, за да се споразумеят за край на войната. А днес руският лидер ще изнесе реч по време на Международния икономически форум в Санкт-Петербург, посветена на световната политика и икономическото състояние на Русия. Очаква се Путин да отговаря и на въпроси, като част от тях вероятно ще се отнасят до войната на Русия срещу Украина. Днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва в 19:15 в Арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево е, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в петък ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: твоят ден,
1: твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Тоши.
4: А аз съм Кристиана Асенова.
3: Честит рожден ден на любимото Радио Enjoy.

Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си! Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20

0: Това е Radio Enjoy.
1: Happy birthday!
2: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
3: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
4: Скъпи деца, честит празник!

още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро. 300

0: 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
2: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
3: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Изминалият месец май е по-хладен от нормата, а цялата пролет е по-студена от нормите. Това коментира в ефира на BTV климатологът Симеон Матев. А какво време ни очаква? Нека чуем сега.
2: До края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна, образуването на купесто-дъждовни облаци и на много места превалява и прегърмява. Да успокоим малко хората, че днеска такива явления ще има на много по-малко места. В събота такива явления ще има основно в Западна Централна България, а в неделя повече на изток и около планините. И от новата седмица има положително развитие. Атмосферата се поуспокоява. Не, че няма да има превалявания, но те ще бъдат на много по-малко места и основно над планинските райони. Говорим за периода от понеделник до към сряда, включително когато на много места лятото у нас ще настъпи с пълна сила.
1: И към темите на дневен ред, Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на месеца. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев. По негови данни, около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения, заяви финансовият министър, който преди дни обяви дефицит от над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. А на този фон Европейската комисия, припомням, препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. А че Еврокомисията е отправила към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, и някои от тях бяха записани в плана за възстановяване и устойчивост, като условия за получаване на средства, това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. В Велико Търново започва международният фестивал Средновековен Търновград. До неделя български чуждестранни групи за исторически възстановки ще издигнат своите лагери в подножието на Царския дворец в историческата крепост, за да предложат на посетителите автентично потапяне в детайлите на епохата от Второто българско царство. Ще има и демонстрации на стари занаяти. Футбол България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се изиграе в Кишинев тази вечер. Лъвовете на Александър Димитров изиграха два мача в Индонезия през март, където спечелиха турнира FIFA Series, побеждавайки Соломоновите острови и домакините. А преди 4 дни нашите паднаха с 0-1 срещу Черна гора в Пловдив. Тенис, Лидия Енчева и Юлия Стаматова се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Сърбия. Така за място на полуфиналите двете българки ще играят една срещу друга. Те са се срещали веднъж на това ниво, като 19-годишната Енчева спечели срещу 33-годишната Стаматова с 6-4-6-1, също на четвъртфинал в Сърбия през юни миналия сезон.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево е, но около и след обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в петък ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
4: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
5: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
4: 20 години Enjoy.

Enjoy. Още от твоята музика. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Фактички от свински гърди XXL за 5,99 евро. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за 1,69 евро килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Здравейте от мен, Вензи. Третата седмица на Enjoy Summer ни отвежда в Терма Вилидж Спа и Спорт Кранево. И в момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас, Ирина Драганова. Здравейте!
2: Здравейте! Уважаеми скъпи партньори, бихме се радвали да ви поздравим за вашият 20-ти рожден ден и се много се радваме, че вие сте част от нашия комплекс точно на вашия специален 20-ти рожден ден.
1: За нас е огромно удоволствие. Благодарим за гостоприемството. Да си поговорим малко за настаняването, което предлагате. Термо Вилидж е известен с това, че съчетава лукса на 5-звездните хотели Терма Палас и Еко Терма с уединението на самостоятелните вили. И в този ред на мисли, какви възможности за настаняване предлагате за различните типове гости, от романтични двойки до големи семейства, и каква е вашата тайна за осигуряване на максимален комфорт?
2: Нашият 5-звезден хотел Еко Терма Вилидж Спа и Спорт е уникално съчетание между морския бриз и лечебните свойства на лечебната минерална вода. Същевременно допринасяме и за много усмивки от децата с нашият специален аквапарк и детската тематика в детските тематични стаи Анна и Елза Замръзналото кралство или Спайдърмен. С това ние се стараем да осигурим на гостите, които търсят по-тих и спокоен начин на отдих в Терма Палас, първият от 5-звездния комплекс, построен през 2014 година. Еко Терма Вилидж заедно с вилите и детския корпус е построен през 2017 година, а в последствие тогава се открива и ледената пързалка, която съчетава една уникална лятна почивка, не само с морски бриз и с лечебна минерална вода, но и с много спортни активности, включително и ледени спортове.

Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2 евро.

0: пилотини с 50% намаление за евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ. Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
6: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMe.

Още Enjoy след малко. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за 2,49 евро.

0: Заслужава си!
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
5: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Enjoy. Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Yeah.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент. На днешния 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. Тази годишната глобална кампания поставя акцент върху необходимостта от навременни действия за ограничаване на климатичните промени и опазване на екосистемите като основа за нашето бъдеще. А с различни инициативи, организирани от Министерството на околната среда и водите, ще бъдат отбелязан Световния ден, а ние от BTV Radio Group се включваме в инициативите, като през цялата седмица излъчваме разговори в рамките на Седмица на бъдещето, новата мащабна инициатива за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще. След поройните дъждове, обявено е частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Същевременно продължава разчистването на наводените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове, съсегнати са около 30 къщи, а военнослужащи от Сливен и доброволци помагат на пострадалите. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за годината да бъде внесен в Народното събрание до края на този месец. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев. По неговите данни около 76% от разходите са насочени към заплати и социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи. Структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения, заяви финансовият министър, който преди дни обяви дефицит над 7,4% от брутния вътрешен продукт, ако не се вземат мерки. А на този фон, припомням, Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. А че Европейската комисия е отправила към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, и някои от тях бяха записани в плана за установяване и устойчивост като условия за получаване на средства, това предупреди вице-премиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол. Днес е неучебен ден за всички училища в Казанлъка. Поводът е празникът на града и началото на кулминационните дни на тази годишния празник на розата, като целта е всички ученици да имат възможност да се включат пълноценно в проявите. В столицата днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София, като свободните места след първото класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони, а 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи и е възможно през септември броят им да нарасне. И още новини от столицата. Мащабна полицейска операция се провежда в квартал Христо Ботев. Задържани са 11 души. Открити са големи количества наркотици. Повече информация за акцията ще предоставят от СДВР. Среща на върха Европейски съюз с Западни Балкани се провежда в Черна гора, като България е представен от премиера Румен Радев. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза, както и ще обсъдят възможностите за по-нататъчно ускоряване на този процес, по-специално чрез плана за растеж на Западните Балкани.

0: Световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8,26 метра изпревари с 2 см, олимпийския шампион Милтиадис Тентогу от Гърция, който остана втори с 8,24 метра, постигнати също в 6-я опит. За Сърбоюков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон, като българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8,07 метра, а след това се нареди трети в Сиамън с 8,29 метра.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Предимно слънчево е, но около и след обяд купестата и купестодъждовната облачност ще се увеличава и на места ще превали и прегърми. Вятърът е до умерен от изток, а максималните температури в петък ще бъдат между 25 и 30 градуса, малко по-ниски по Черноморието между 21 и 24 градуса. За София максималната стойност ще достига около 26 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре,
2: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: фирма Village Spa и Sport. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Гостуваме на Терма Вилидж, Спа и Спорт Кранево. В момента при мен е фронт офис менеджер на Терма Палас Ирина Драганова. Кажете ни какви са най-лесните и сигурни начини, за да може да се резервира място в комплекс.
2: Имаме много платформи за резервиране. Първата платформа, това е на страницата ни, бутона Book Now. Директни резервации с обаждане по телефона, също така имейл, изпращане заявка за резервация, но имаме също така внедрен и новата ни система в Терма Палас, изкуствен интелект, който не само съдейства за резервацията, но и в последствие разказва на нашите клиенти много неща, които те могат да научат за комплекса и които също допълнително биха привлекли тяхното внимание за резервиране на лятна почивка. Гостите на целия комплекс ползват абсолютно всичко. Два спа центъра са на разположение на гостите на комплекса, всички водни съоръжения, всички басейни и детски водни пързалки. Това е много предпочитано от семействата с деца.
1: Сигурен съм, че вашият опит, който е натрупан през годините, съчетан с модерните технологии, ще помогнат на вашите гости и на нашите слушатели да си изберат най-правилното за тях. И разбира се, искам да ви подсетя, че знаете, имаме игра в ефира на Radio Enjoy, от която може да си спечелите незабравим уикенд за двама. Участвайте в играта, ние ви желаем успех!

0: Още Enjoy след малко. Този юни
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Към новините от последния час проверяват се още райони на Варна след разкритията за незаконния град в кулоарите на парламента. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков коментира, че според него местната администрация в последните 3 години е отговорна за незаконното строителство, а собствениците трябва да се обърнат към фирмата, ако искат обезщетения. Нито една институция не е работила по казуса с незаконния град, така както трябва да се работи в интерес на закона, каза още Шишков. Според него става дума за една много голяма сглобка. На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. По казуса Баба Алино се води усилена кампания да бъде обвинен кметът на Варна, заявиха от своя страна в декларация, прочетена от трибуната на парламента. От Продължаваме промяната. Внасяме искане за освобождаването на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Това съобщи Ивайло Мирчев от Демократична България в кулоарите на парламента. 20 души са задържани до момента при мащабна акция срещу разпространението на наркотици в София. Столичният квартал Христо Ботев осъмна под полицейска блокада. Арестуваните са основно дилъри на дрога и взети са големи количества наркотици, съобщи Десислава Петрова, заместник градски прокурор на София. Обиските продължават и в момента. А Петрова обясни още, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на банкера Стоян Мавродиев, който беше задържан в сръбската столица Белград. Данните ни са, че е задържан в Република Сърбия. Казахме вече, че сме предприели постъпки за това той да бъде предаден на България. Решението вече зависи от компетентните власти там, обясни още Петрова. Среща на върха Европейски съюз Западни Балкани се провежда в Черна гора, като България е представена от премиера Роман Радев. Очаква се лидерите да направят оценка на постигнатия напредък в постепенната интеграция на Западните Балкани в Евросъюза. Колумбийската поп-певица Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол Дай Дай или Хайде Хайде по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни. Към нея ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърна Бой, а двамата ще представят песента си за първи път на живо на Естадио Астека в церемония, която ще започне в 20:30 българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за матча между Мексико и Република Южна Африка. Мъжкият отбор на България гостува на Молдова в контролна среща. Матчът в Кишинев е от 20 часа българско време тази вечер. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник. Около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър, максималните температури този следобед ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 24, за София около 26 градуса.
1: Аз съм Ники, хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
7: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
8: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.
10: Enjoy.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В днешното издание на Седмицата на бъдещето ще поговорим как можем да обединим усилия, за да живеем в по-екосъобразна среда. По този повод, тук при мен е един много млад и изумително талантлив човек, 15-годишния Александър Донков, а освен това и неговия преподавател Николай Палашев. Добре дошли!
2: Добре заварили!
1: Първо да започнем от неговото представяне, като младия човек, който всъщност е акцента в днешното издание. Едва ли ще успея да изброя всичките постижения, които има, въпреки крехката си възраст, но нека кажем, че има умения в състезателното програмиране, инженерната и лего роботика, както и по-състезателна математика. Номинирана за отличниците на България за 2026 година, един проект, който цели да покаже знаещите и способни деца, които градят бъдещето на страната ни. Носител на множество медали, свързани с уменията, които притежава, но ми се ще да обърне внимание на това, с което започнах и в началото, именно как можем да бъдем заедно в името на климата. Александър, разкажи ни за твоя проект, който е симулация на екологична криза в голям град, с който спечели Олимпиада по програмиране. Как изобщо се появи той?
3: Разбрах за състезанието от училище и реших да се явя и реших да приема предизвикателството, понеже тази година имах доста малко време, само 3 седмици в сравнение с други пъти 2 месеца, но успях да го направя и мисля, че до някъде и факта, че бързах, ми даде добри идеи.
1: А това представлява всъщност една игра. А тя какво разказва, как се играе, какво представлява де-факто?
3: Играта започва с по-скоро монолог, с нали, изкуствен интелект, който не е истински изкуствен интелект, но в играта е. И той ви казва, че се задава голяма вълна от замърсяване на въздуха и първоначално можете да пуснете самолет, който да убере въпросното замърсяване, но идва втора вълна, за която самолета няма да направи достатъчно и трябва да се подобри града. Той има 4 различни зони: жилищна, енергийна, индустриална и парк. И за всяка зона си има подобрения и решенията на играча могат да направят края на играта.
1: При едно такова създаване е хубаво да има подкрепа. Сега да погледнем от преподавателската гледна точка. Защо го подкрепихте? Какво, така като хора, които сте по-възрастни, по-знаещи, по-можещи, какво намерихте в проекта?
2: Смятам, че такива проекти трябва да се подкрепят с висока социална значимост, а и отделно учат него и останалите ученици на уважение към природата, изобщо да дори да почне един разговор за тия теми е супер полезно. Така че аз също искам да спомена, че работата по проекта е изцяло на Алекс. Аз единственото, което съм му дал на соги, когато съм могъл, подкрепил съм го и с някои идеи, нали, кое мога да подобри, кое мога да го направи по друг начин, да стане по... Иначе работата е изцяло на негова и за което трябва да бъде поздравен. Трите седмици, които той спомена, са също голямо постижение. Обикновено тия проекти отнемат около 2 месеца, нали? Толкова и срока на Олимпиадата. Той успя да се справи за 3 седмици и то да вземе първото място.
1: Разбрах освен това, че в състезанието е бил в конкуренция с близо 5000 ученици, да, от 200 училища, 30 държави.
2: Точно така.
1: Някои участниците са били по-големи от него, но той все пак грабва златото.
2: Точно така, да. Участниците са от над 30 държави по света. Индия, Арабските емирства, САЩ, Великобритания, Испания. Със сигурно ще пропусна някой, нали, даже повечето. Но има, участниците са от 11 до 18 години, като са разделени на категории. Да, Алекс е шампион в изобщо на състезанието, не в неговата категория, а на цялата Олимпиада.
1: Алекс е шампион вече, но не бива да се отпуска, затова веднага минавам към въпроса.
2: Идвайки насам си говорихме за това.
1: Минавам към въпроса, какви са ти следващите планове, следващата стъпка, за какво ти мечтаеш в бъдеще?
3: В бъдеще мечтая да стана програмист с хубава работа. А пък за по-краткосрочна цел, за сега работя на много подобрена 3D версия на този проект.
1: Надявам се и ние да можем да достъпим този проект, за да се запознаем лично с това. Но ми се ще да те питам и какво е твоето послание? Как можем да бъдем заедно за климата?
3: Няма да се съсредоточа толкова върху посланието, а по-скоро ми харесва, че днешно време може послания да се предават не само чрез филми и книги, а и чрез игри, а пък много, да не кажа почти всички мои набори играят игри.
1: Искам да ти задам един въпрос, може би и на двама ви, тъй като все повече използваме изкуствения интелект, а той, доколкото разбирам, краде доста ресурс. Какво мислите по въпроса на прекомерната му употреба или изобщо употребата му?
2: Аз мога да ви дам преподавателска гледна точка.
1: Разбира се.
2: Изкуственият интелект, както виждаме, е инструмент, който се появява и никъде няма да ходи, нали, ще остане с нас, със сигурност няма да се изчезне. Трябва да се научим да го ползваме. И това, което аз лично и всички мои колеги в гимназията се опитваме да научим и да предадем на учениците, е, че този инструмент трябва да се ползва не да мисли вместо тях, не да говори вместо тях, не да изказва мнение вместо тях. Той трябва да им е помощник, както всеки един друг инструмент, достъпен на програмиста. Но наистина това е предизвикателство, защото нека си бъдем честни, повечето ученици избират винаги пътя на най-малкото съпротивление.
1: Не само ученици.
2: Да,
1: и
2: днес, да,
1: го точно, правят, да, и не си проверят информация.
2: Приемам забележката, да, не е само учениците, всички. Нали, това си ние може би в природата, а там се крие опасността да прекалено много да му делегираме задачи, които не са негова работа.
1: И вземат нашите функции в един момент. Благодаря за това гостуване. Това бяха всъщност 15-годишния Александър Донков и неговия преподавател Николай Палашев. Напомнихте на всички ни, че не възрастта, а желанието да вървим напред с добро е нещото, което има смисъл. И на вас ви желая успехи.
2: Благодарим.
3: Благодаря.
1: Бъдете с нас и в следващите дни, слушайте останалите теми в седмица на бъдещето.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 6 до 7 юни само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента. Свинско гарначе Стара планина за

0: preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
2: Run, bitch, run!
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Куфарите Samsonite – магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
6: Enjoy! Enjoy!
7: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Palma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Здравейте и от мен, Вензи, аз съм в Кранево, гостуваме тази седмица с Enjoy Summer на Thermo Village Spa и Sport. При мен е инженер Станимир Каунев, който е маркетинг директор на комплекса. Здравейте! Искам да си поговорим малко за корпоративните събития. Освен за почивка, комплексът разполага с отлична база за организиране на мащабни събития, конферентни зали и прекрасни локации на открито до морето. Та, кажете ни какви възможности предлагате за компании, които искат да организират тимбилдинги или пък за двойки, които мечтаят за приказна сватба на плажа.
2: Здравейте, можем да предложим на различни по големина събития, тимбилдинг, така, както и представяне и обучение на персонал. Имаме огромна зала, бална зала, в която можем да съберем до 250 човека с екрани, мултимедия и всичко необходимо за едно добро преживяване на едно събитие. След това можем да организираме специална вечеря, в която да се забавляват с музика и с много емоции. Също така сериозен сегмент при нас е сватбите. Имаме две локации, които са страхотни за сватби, за хората, които искат да направят сватба буквално на морето, на пясъка. Имаме ресторант, който разполага с около 100 места. Имаме и огромна залата, можем да използваме и като зала за сватби. До 250 човека можем да съберем. Събитията са страхотни. Имаме невероятни зелени градини, които предразполагат за много снимки, както на младоженците, така и на всички техни гости, които са посетили нашия комплекс.
1: Така че без значение дали се организират корпоративни събития или пък, както казах, влюбени двойки искат да направят най-специалния момент в живота си тук на плажа, вашият комплекс може да подсигури всичко необходимо.
2: Всичко необходимо, дори и повече от всичко необходимо. Нашия екип създава невероятна атмосфера и изпълняваме всяко желание на младоженци или на фирми, които искат да се представят много добре пред своите служители или пред своите партньори.
1: Благодаря много. Вие не забравяйте, че имаме много хубава игра на страницата на Radio Enjoy във Facebook, от която може да си спечелите уикенд за двама тук в този красив комплекс Thermo Village Spa и Sport. Така че възползвайте се и ние ви желаем успех.
0: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Препоръката на Европейската комисия за започване на процедура по свръхдефицит срещу България е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. Това коментира днес премиерът Румен Радев от Черна гора, където ще участва в срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Изплуваха неплатени фактури за над 2,2 милиарда евро. Това е скрит дефицит, коментира още премиерът. До края на юни ще бъде внесен проекта за бюджет за 2026 година. Това обяви днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрол в парламента. Европейската комисия твърдо ще продължи процедурата за обявяване на свръхдефицит на България, съобщи още той. Посочи, че вчера мисия на Европейската комисия е провела срещи с представители на няколко министерства, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, макроикономическите дисбаланси и състоянието на публичните финанси. Почти 67 000 нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 година, съобщиха от Социалното министерство. Ще бъде увеличена и сумата за една порция, което ще позволи на общините да гарантират качеството на храната. Осигуреният допълнителен финансов ресурс ще позволи договорите на 224 общини за предоставяне на топъл обяд да бъдат удължени до месец юли 2027 година. След поройните дъждове е обявено частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Същевременно продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котненското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи, военнослужащи от Сливен и доброволци помагат на пострадалите. А над 42 000 мълни са паднали над страната през последното денонощие, показват данните от Националния институт по метеорология и хидрология. За утре прогнозните данни показват, че още повече светкавици ще има над северните, централните и североизточните области на страната. Синоптиците съветват да спазваме условията за безопасност при гръмотевични бури. Волейболният гръцки гранд Олимпиакос обяви официално привличането на българския национал Мартин Атанасов. 29-годишният посрещач, който стана световен вице-шампион с България през миналата есен, за последно се състезава за индонезийския шампион Пресия, а преди това през последната кампания беше част от италианския Монца. В момента Мартин Атанасов се готви с националния отбор на България за началото в турнира Лига на нациите. Футбол. Първият отбор на България гостува на Молдова в контролна среща. Матчът Кишинев е от 20 часа българско време тази вечер. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник. В следобедните часове отново ще се развива купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
1: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой, 18 минути от началото на часа. Добър ден и от мен, Вензи. Вие слушате началото на над нещата, а пък знаете, че следващите 4 часа тук ще си говорим за много интересни неща, ще слушаме много хубава музика и ще се постараем да направим вашето настроение с една идея по-добро, като хубавото време навън, например. Американският писател и философ Хенри Дейвид Торо каза, че животът е като пътуване, изпълнено с непредсказуеми събития и срещи. Важното е не само къде отиваме, но и какво научаваме и как растем по пътя. И според мен, без значение колко големи са нашите мечти и колко труден е пътят, по който вървим, важното е какво ще научим. Ние от Radio Enjoy вече 20 години се учим всеки ден да сме по-добри и да ви зареждаме с добро настроение и с хубава музика, за да може наистина да се чувствате като вкъщи на нашите честоти. Без значение къде сте, на работа, на почивка, на път, където иде, наистина. И разбира се, да слушаме хубава музика.
1: Твоят ден, твоята музика.
2: Radio Enjoy.

0: Още Enджой след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
7: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
8: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухаен на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Великите истории, които променят света.
1: Този прекрасен петъчен следобед ни предстои едно бързо пътуване назад във времето, за да се запознаем с една дама, чийто интелект е бил толкова мощен, че е счупил оковите на едно цяло мъжко общество. През далечната 1646 година е родена легендарната Елена Лукреция Корнаро Пископия, жената, която през 17 век доказва на целия свят, че гениалността няма пол, превръщайки се в първата жена в историята с докторска степен от университет. Родена във Венеция, Елена показва феноменални заложби още от ранна възраст. На 7 годишна възраст тя започва да учи класически езици и много скоро започва да говори свободно латински, гръцки, френски, испански, иврит и арабски. Освен това е била феноменален музикант, свирала е съвършено на клавесин, арфа и цигулка, като дори е композирала собствена музика. Когато Елена решава да защити титлата си в Падуанския университет, тя първоначално кандидатства за докторска степен по теология. Тогавашният епископ обаче на Падуа налага твърдо с аргумента, че теологията е запазена само за мъже. Елена, разбира се, не се отказва, сменя посоката и кандидатства за докторат по философия, сфера, в която никой не е можел да успори нейния гений. И така на 25 юни 1678 се провежда нейната докторска защита. Интересът бил толкова огромен, че аулата на университета се оказва твърде тясна за хилядите професори, студенти, чуждестранни гости и венециански сенатори, които са дошли да я чуят. Затова събитието се провежда под открито небе в огромната градска катедрала. Елена говори в продължение на един час на перфектен латински език, като анализира сложни текстове на Аристотел. Изпитващите са толкова смаяни, че я обявяват за доктор с абсолютно единодушие, увенчавайки я с лавров венец и златен пръстен. Елена Пископия посвещава остатъка на живота си и на науката и на благотворителност в помощ на бедните, оставяйки вечен пример. Затова, всъщност, какво означава да следваш ума и мечтите си и да останеш човек, без значение колко нагоре отиваш? Тя ни показва, че когато притежаваш вътрешна светлина, можеш да промениш света и да оставиш една невероятна следа.

0: Още Enjoy след малко.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
6: Хей! Аз съм Мия. Домашният дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
7: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден на Радио Енджой. Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Aroma Village Spa и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс, естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Да, точно така, в третата седмица на Enjoy Summer ви каним да се потопите в абсолютен 5-звезден лукс и да си подарите едно незабравимо преживяване на самия бряг на морето. Става въпрос за китното гърче Кранево и за грандиозния комплекс Thermo Village Spa и Sport. Представете си място, което е създадено за истинска стилна почивка, уникални дизайнерски с тематични стаи, с невероятни картини и невероятни гледки в тях. Нещо, което определено прави впечатление веднага, щом стъпите там. Освен това, място, което очарова и възрастните, и децата с прекрасни индивидуални вили на първа линия, където буквално чувате шума на морето и излизате от вилата и стъпвате на морския бряг. Наистина красиво място. Имах възможността да го видя от първо лице и ви гарантирам на 100%, че ще се влюбите в ситния пясък на плажа и, разбира се, красивият хоризонт. Thermo Village не е просто място за отдих, а наистина за нещо много повече. На ваше разположение има първокласен спа център за абсолютен рестарт на ума и тялото. Освен това има огромен избор от всякакви възможности за спорт, олимпийски басейн, басейн с олимпийски размери, единствената по рода си, почти сигурен съм, че и на Балканите, ледена парзалка, която могат да се включат обикновени хора и спортисти, разбира се. И освен това имате възможността да опитате невероятно вкусна храна, блок маса с всякакви деликатеси. Освен това имате шанса да спечелите уикенд за двама, знаете, включвате се в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy и отговаряте на въпроса, който днес се предлагат ли се тематични стаи в хотел Eco Thermo Village и ако има, какви са те? Дайте ни вашия верен отговор като коментар под поста и се включвате в играта. Имате още малко време. Днес теглим победителя след 17 часа. Успех!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: хранене, декорация, осветление, килими, бебешки стоки и още неустоими аксесуари за дома. Айко, където има всичко, дори и ресторант с виенска кухня.
1: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
2: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Фористо.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот заедно.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Много хубав час, в който си поговорим за много интересни факти, свързани с това колко често трябва да си мием косата и също така какво истински вярва един от най-великите режисьори на всички времена, Стивън Спилбърг. Но всичко това след новините. Новини.
1: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. Към 31 декември 2025 година НДК е с над 48 милиона евро непокрита счетоводна загуба, спрямо 2024 загубата за 2025 се увеличила с 502%. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев на извънредна пресконференция днес. Налице е тенденция за намаляване на собствения капитал на дружеството, тенденция за увеличаване на разходите за външни услуги, за персонал и на други разходи без обосновка, обяви Милошев. И припомни, че НДК е 100% държавно дружество. И още министърът на културата обяви, че Андриана Татарова, която е изпълнителният директор на НДК, взима месечна заплата от близо 14 000 евро, плюс ежемесечни ваучери за храна на стойност 102 евро. Милошев обясни още, че съветът на директорите сам е определял възнагражденията си, което е било незаконосъобразно. Връщат Александър Морфов на длъжността главен режисьор на Народния театър. В пресъобщение на институцията се казва, че театърът зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение по отношение на Александър Морфов. Ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност главен режисьор, което означава, че той ще има само административни функции, пишат от Народния театър. Почти 67 000 нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 година, съобщиха от Социалното министерство. Ще бъде увеличена и сумата за една порция, което ще позволи на общините да гарантират качеството на храната. Осигуреният допълнителен финансов ресурс ще позволи договорите на 224 общини за предоставяне на топъл обяд да бъдат удължени до месец юли 2027 година. След поройните дъждове е обявено частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол във Варненска област. Същевременно продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котненското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Сегнати са около 30 къщи, военнослужащи от Сливен и доброволци помагат на пострадалите. След дълго пътуване националният ни отбор по волейбол за мъже пристигна в аржентинския град Росарио. Там триколорите ще изиграят приятелски мач срещу Аржентина, като се очаква 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вице-шампиони. Бот е през нощта на събота срещу неделя от 3 часа българско време, пише в официалния сайт на централата. Другата седмица България започва участието си в Лига на нациите 2026. Първият мач е на 10 юни срещу Белгия от 19 часа. Колумбийската поп-певица Шакира ще изпълни официалната песен на световното първенство по футбол Дай Дай или Хайде Хайде по време на церемонията по откриването на Мондиал 2026 в Мексико на 11 юни. Към нея ще се присъедини нигерийският изпълнител Бърнабой, а двамата ще представят песента си за първи път на живо на Естадио Астека в церемония, която ще започне в 20:30 българско време, 90 минути преди първия съдийски сигнал за мача между Мексико и Република Южна Африка. В следобедните часове отново ще се развива купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26, по Черноморието между 21 и 24 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, утре сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици и градушки. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
0: Те са най-добрите в света, пускат

Радио Enjoy, Руши Виденлиев с Вълк, чухме току-що в ефира ни, 18-ти минути от началото на часа, посрещнаха ни Hugo Topic, Aras и Dal.com и Miley Cyrus. Като казах за Miley Cyrus, една много хубава новина, директно от Лос Анджелис, а именно Miley Cyrus официално получи своята звезда на Алеята на славата в Холивуд. И това е много специален момент, защото Miley постави рекорд. Тя стана първият човек, роден през 90-те години, и по-точно 92-а, който получава това престижно признание. Това определено е доказателство за нейното огромно дълголетие като артист с творчеството си и, разбира се, способността да остане на върха вече повече от две десетилетия. Самата церемония беше доста лична, защото Miley се разчувства по време на речта си и подкрепяше нейният баща, кантри легендата Били Рей Сайрес. Тя цитира една негова мъдрост, която гласи, че всеки небостъргас започва с търга с картач. И, разбира се, напомня тежкият труд зад бляскавата кариера на всеки. Татко и пък написа в мрежите, че неговото бащино сърце от Кентъки днес е преляло от гордост. И, разбира се, това е напълно нормално. Кой не би се гордял дъщеря му да има звезда на Алея на славата. За феновете пък това е перфектният затворен кръг, защото само преди няколко месеца Miley събра заедно с екипа си на Хана Монтана, посочи 20 годишнината на шоуто и тя сподели, че не бяга от миналото си, а по-скоро го прегръща и го използва като мотивация, за да продължи напред да се развива. И, разбира се, напълно нормално, имайки предвид каква бляскава кариера има тя в изминалите 20 години. Представям си още колко хубави неща и предстоят в следващите 20 години. Ще ви подскажа лекичко, че има едни слухове евентуално за сватба, а може би и за нещо повече, но все още са слухове, за това няма да ви ги кажа. Но ще видим, предстои. Сега продължаваме с Huge Carter и Nobody Is There, а след това Disco Line. И ти на 6 с No Broke Boy.

0: и No Broke Boys. Като казах, Тинаше наскоро, много наскоро, тя пусна един наелектризиращ нов сингъл, той се казва Too Easy, и вече се спрях за един от хитовете на лятото. За първи път тя загатна за него по време на своя DJ сет на фестивала Coachella през април, но вече той си има и официално видео и се върти навсякъде в социалните мрежи. В песента Тинаше твърди се самочувствие, че е звезда, но не може да спре този факт. И въпреки, че изглежда толкова лесно, в крайна сметка, това е. Изпълнителката споделя, че в днешно време вниманието на хората е кратко и затова тя залага на бързи, адаптивни и смели проекти, които излизат далеч извън зоната на комфорт. А като си говорим за самата нея, определено тя знае как да излиза да излиза от зоната си на комфорт. Така че скоро ще чуем и този хит в ефира ни. А сега, след кратка пауза, продължаваме с още хубава музика от Диноро и Джей.
1: Още енджой след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
8: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

Юзмина Джейд, прекрасна изпълнителка, която показва, че и извън Little Mix също може да случва нещата и да прави готини песни и хитове. Сега искам да ви подсетите за една много хубава игра, която се провежда във Facebook страницата на Radio Enjoy. Става въпрос за една игра, от която може да си спечелите двойна VIP покана, а именно за събитието No Rules Festival в Пловдив на 6 юни 2026 за около Друм, която ще събере много готини артисти като Криско Милтърфа, Боро Първи Димчо, Fire, Money Stack, Steel и още за едно No Rules Music Without Limits. За целта трябва да отговорите на нашия въпрос в Facebook страницата ни, а той е къде и кога се провежда New Rules Festival. Вече чухте верният отговор. Сега просто влезте на страницата ни в Facebook, отговорете и имате шанса да си спечелите VIP и да се забавлявате много хубаво на този No Rules Festival.

0: Още Enjoy след малко. Този юни
1: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
3: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: 13 юни от 11 до 19 часа. Всеки ден в София. Зала 1А на СБХ. Улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: на Мона и Любо Луна, част от новият албум на Любо, Futurophonia и наистина Futurophonia, аз тръгвам да го казвам на английски, но така е прекрасен албум, ако още не сте го слушали, направете го, може да го слушате в всички платформи, може да си закупите албума, няма да съжалявате, има прекрасни нови песни, разбира се тези, които сте свикнали да слушате на Любо, но и много изненади. Разбира се, сега е време за това, което ви споменах в началото на миналия час. Предстоят ни дълги слънчеви дни и много горещи месеци, в които логично потенето, прахът и по-честото миене на косата са неизбежна част от ежедневието. Сигурен съм, че сте засичали в интернет доста популярна теория, че ако миете косата си по-рядко, ще тренирате скалпа си да произвежда по-малко мазнина. Днес обаче водещи световни дерматолози разбиват този мит на пух и прах, и то с чиста биология. Лекарите са категорични, че не може да дресирате масните си жлези. Производството на мазнина по главата се определя изцяло от вашата генетика и хормони, а честотата на миене по никакъв начин не променя тяхната активност. Противно на всички легенди, които много сме слушали, че всекидневното къпане уврежда косата, всъщност дерматолозите споделят, че за много хора това не е просто безопасно, а силно препоръчително. Особено в летните жеги. Скалпът е кожа, той се поти, отделя клетки и остатъци от стилизиращи продукти. Затова, ако имате финна коса, е хубаво и разбира се спортувате, е хубаво да се миете всеки ден, защото това е напълно в реда на нещата. Лекарите предупреждават, че прекомерното отлагане на миенето с цел тренировка на косата може всъщност да доведе до обратното, сериозни проблеми, като сърбеж, лющене, пърхот и различни други неприятни неща. Изключение правят, разбира се, само хората с гъста или къдрава коса, защото те по природа е по-суха и изисква миене веднъж два пъти седмично, но в крайна сметка няма перфектен съвет. Затова златната формула за лятото е просто да забравите строгите правила и да слушате тялото си, защото то най-добре ще ви каже всичко, от което има нужда. И докато слушате тялото си, слушате и много хубава музика, защото продължаваме с нея. Радио Enjoy.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, новините представя Огнян Гончев. От АПИ приканва шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт на автомагистралите Тракия и Хемус. Тази седмица започнаха строителни дейности в отсечката от автомагистрала Тракия в областите Стара Загора и Ямбол и на автомагистрала Хемус в Софийска област. Над 42 000 мълнии са паднали над страната през последното денонощие. Това показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. За утре прогнозните данни показват, че се очаква повече светкавици над северните, централните и североизточните области на страната. Синоптиците съветват да спазваме условията за безопасност при гръмотевични бури. А след поройните дъждове е обявено частично бедствено положение в общините Вълчи дол и Дългопол в Варненска област. Също време продължава разчистването на наводнените къщи и улици в Котленското село Тича, където вчера река Черна преля след обилните дъждове. Засегнати са около 30 къщи, военнослужащи от Сливен и доброволци помагат на пострадалите. По столицата днес излиза второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи. Свободните места след първото класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечените райони, а 7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като възможно през септември броят им да нарасне. Утре движението на хора и превозни средства в столичния район Лозенец около посолството на щатите у нас ще бъде ограничено поради планирано учение. То ще продължи от 9 до 14 часа, съобщиха от пресцентъра на МВР. Присъствието на униформени служители и специализирани автомобили ще бъде засилено. От столичната дирекция на вътрешните работи се извиняват на гражданите и гостите на столицата за причиненото неудобство. Поради проблем на уебсайта на Международната федерация по футбол FIFA, няколко фенове са успели да получат безплатни билети за мачовете от предстоящото световно първенство в Съединените щати, Мексико и Канада. От FIFA обаче са поискали от получателите да платят точната сума за билетите. Феновете имат 7 дни, за да завършат плащането или ще загубят местата си. Мондиал 2026 започва след броени дни на 11 юни вечерта с матч между Мексико и Южна Африка. След дълго пътуване, националният ни отбор по волейбол за мъже пристигна в аржентинския град Росарио. Там триколорите ще изиграят приятелски мач срещу Аржентина, като се очаква 5000 места да бъдат запълнени, за да гледат световните вице-шампиони. Бот е през нощта на събота срещу неделя от 3 часа българско време, пише в официалния сайт на централата. Другата седмица България започва участието си в Лига на нациите 2026. Първият мач е на 10 юни срещу Белгия от 19 часа.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта ни очаква предимно ясно и почти тихо време. Сутринта на места в източните райони котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преподава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Преподаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Елизабет Тейлър на Тейлър Свифт. Чухме сега, подготвя се много хубава сватба. Сватбата на века спрягат някои, че ще бъде сватбата на Тейлър Свифт заедно с Травис Келси. Планира се да бъде в Ню Йорк, любимият град на Тейлър Свифт, и автор партито в Лондон. Преди време ви споделих, че те, двамата младоженци, са поели организацията на цялата сватба, искат гостите им да бъдат само гости, в това число и техните родители, но аз лично нямам търпение да видя тази сватба на века, защото определено ще е нещо грандиозно, което ще бъде гледано от много хора по целия свят. А иначе ние си започнахме с хубава музика от Lady Gaga и The Dead Dance, и нещо много интересно, Lady Gaga е една от тези звезди, които в началото на кариерата си е била старателно посичана да не се занимава с музика. В началото на кариерата и музикалните продуценти и критици непрекъснато си казвали, че е твърде ексцентрична, прекалено театрална и просто странна, за да има търговски успех. Вместо това да обезвери Lady Gaga, обаче тя приема своята различност, прегръща своята индивидуалност и общо заето превръща своята странност в най-силното си оръжие. Тя е блестящ музикант, който успява да превърне името си в артистичен бранд и, разбира се, вдъхновение за милиони хора. Днес цифрите говорят сами по себе си. Lady Gaga е един от най-продаваните музикални артисти на всички времена. Спокойно можем да го кажем, с десетки милиони копия от албумите си и разпродадени стадиони на няколко континента, много турнета и много прекрасна музика зад гърба си. Нейният колосален талант, както знаете, не спря само до поп сцената. Тя покори и Холивуд. Всички помним феноменалното и превъплощение във филма Роди се звезда, или A Star is Born, и нейната балада Shallow, които се превърнаха в абсолютен световен феномен, който донесе на Lady Gaga Оскар. Едно от най-ценните признания в киното. Така че само небето е границата за Lady Gaga. И всичко това разказвам във връзка с с това, че много често срещаме съпротивление в живота си и много често ни казват, че това не става, онова не става. Затова не позволявайте хората да определят докъде може да стигнете и в какво да вярвате и мечтаете, защото не е така. Не е така. Всичко зависи от вас. И ако вие решите, ще постигнете това, което желаете.

0: Още Enjoy след малко. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
4: Ведра изпразва вас.
5: Стомак.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Мьомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че макар всички да сме свикнали да възприемаме динията като плод заради сладки вкус, ботанически погледната тя е зеленчук. Динията принадлежи към семейство тиквени, което я прави изключително близка роднина на краставицата, тиквата и пъпеша. За да бъде объркването пълно, в някои американски щати, като Оклахома, например, динията е официално обявена за държавен зеленчук. Динията е перфектно средство за борба с летните жеги, защото съдържа цели 92% вода. Любопитно е, че първите диви дини открити в Африка преди хиляди години не са били сладки, а по-скоро горчиви. Древните пътешественици обаче са ги ценели изключително много и са ги носили навсякъде със себе си, не като храна, а като живи бутилки с вода, за да оцеляват в суровите условия на пустинята. Обикновено изхвърляме кората и семките. Но истината е, че цялата диня е 100% годна за консумация и много полезна. В Китай, някои азиатски страни също така, кората на динята редовно се пържи, задушава или маринова като зеленчук. А в Близкия изток изсушените и печени семки от диня са супер популярно обичано мезе, нещо като нашите слънчогледови семки. Също така, в Япония фермерите са превърнали отглеждането на дини в истинско изкуство, защото там може да си купите дини с всякакви форми. От перфектния куб, през пирамида, дори сърце. Първоначално целта е била практична, тъй като квадратните дини се събират по-лесно и не се търкалят докато се режат. Но днес това се е превърнало в изкуство. Освен това, динията може да достигне чудовищни размери. Световният рекорд на Гинес за най-тежка диня в историята е от американеца Крис Кент. Неговата гигантска диня, отглеждана в Тенеси, е тежала изумителните 159 кг. Представете си какво чудовище е това. Това е тегло на двама възрастни мъже, събрани в един единствен зеленчук. Но така е, и динята е едно прекрасно, разхлаждащо нещо за идващите жеги, така че възползвайте се. Е така, може би съм ви подсетил с тези интересни факти колко хубава всъщност е динята.

0: още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Хей, аз съм Мия. Домашният дух на Мьомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
4: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
5: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Фористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
6: Powered by OMV Emotion.
7: И детска кухня Фористо.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Радио Enjoy, Left Right, чухме току-що, разбира се, хубавата музика продължава след малко, но сега е време за холивудска магия. Великият Стивън Спилбърг се завърна на сцената на престижния фестивал SXSW и сподели неща, които буквално разтърсиха киноманите по целия свят. Човекът, който ни подари някои от най-големите шедьоври в историята, чисто сърдечно призна, цитирам, всички мои филми идват от собствените ми кошмари. Беше неочаквано и за мен, когато го разбрах, но Спилбърг изненада всички с изказването, че има изключително силно промъкващо се подозрение, че човечеството изобщо не е само във Вселената. Той обаче е оптимист и не вярва, че извънземните са заплаха. Тази негова вечна така представа е в основата на чисто новият му извънземен блокбъстър Disclosure Day, който излиза този месец по кината. Режисьорът разкри, че на времето студията са отхвърлили идеята за близки срещи от третия вид, наричайки рискована история по откачени репортажи. Той споделя обаче, че заснемането на емблематичният филм Извънземното или ИТИ е събудил в него желанието да бъде баща, а финалната сцена от филма е била заснета буквално в последния ден на снимките, което е направило тъгата на децата напълно истинска. На фона на модерните технологии 79 вече годишният режисьор направи много силно изявление, като каза, че никога не е използвал изкуствен интелект в нито един от своите филми и казва, че е твърдо против изкуственият интелект да замества творческата личност. Спилбърг с усмивка си спомня как е разбрал, че филмът Челюсти ще бъде хит, когато по време на първата тестова прожекция в Тексас един мъж от публиката му се е догадил, изтичал е в банята от страх по време на филма и след това се е върнал, за да догледа филма. Така той е разбрал, че наистина е създал шедьовър. Спилбърг е един от най-големите режисьори в Холивуд, с един от най-най-най-най големите прожекции, и щом той застава плътно за творческата личност на всички в киноиндустрията и не само, аз вярвам, че най-хубавото за творците те първо предстои.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Столичната община изрази категорична позиция против предложението на парламентарната група на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Според носителите на предложението е налице трайна тенденция за нарушения с тротинетки, а от Столичната община настояват вместо въвеждането на крайни забрани да бъде изградена строга регулаторна рамка. Сред предвидените мерки са пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, както и софтуерно ограничение на скоростта до 5 км в час в определени зони. Към 31 декември 2025 година НДК е с над 48 милиона евро непокрита счетоводна загуба спрямо 2024. Загубата за 2025 се увеличила с 502%. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев на извънредна пресконференция днес. Налице е тенденция за намаляване на собствения капитал на дружеството, тенденция за увеличаване на разходите за външни услуги, за персонал и на други разходи без обосновка, обяви Милошев. И още министърът на културата обяви, че Андриана Татарова, която е изпълнителният директор на НДК, взима месечна заплата от близо 14 000 евро, плюс ежемесечни ваучери за храна на стойност 102 евро. Милошев обясни още, че съветът на директорите сам е определял възнагражденията си, което е било незаконосъобразно. Връщат Александър Морфов на длъжността главен режисьор на Народния театър. В пресъобщение на институцията се казва, че театърът зачита върховенството на закона и решенията на българските съдилища. В тази връзка ще изпълним постановеното от Върховния касационен съд решение по отношение на Александър Морфов. Ще бъдат приложени всички законови процедури. Съдът връща Морфов на административната длъжност главен режисьор, което означава, че той ще има само административни функции, пишат от Народния театър. Работата ми винаги е била водена от един принцип – пациентът и общественият интерес на всичко, останалото шум, политически интерпретации и удобни внушения. Това се посочва в позиция на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров, изпратена до медиите. По-рано днес от Демократична България заявиха, че ще внесат искане за освобождаването на подуправителя на Здравната каса по-късно и парламентарната група на ДПС също поискаха неговото освобождаване и цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов проведе среща с представители на спортните федерации, на която заяви готовността на екипа си за открит диалог, партньорство и съвместна работа за развитието на българския спорт, съобщиха от Министерството на спорта. Запознахме се с натрупаните предизвикателства пред федерациите през последните години. Надявам се заедно да ги преодолеем. Нашето желание е да бъдем партньори, искаме да работим заедно и да изградим взаимно доверие, но доверието между нас трябва да се изгражда не на базата на приказки и обещания, а с работа и реално постигнати резултати, заяви министърът. Волейболният гръцки гранд Олимпиакос обяви официално привличането на българския национал Мартин Атанасов. 29-годишният посрещач, който стана световен вице-шампион с България през миналата есен, за последно се състезава за индонезийския шампион Пресия, а преди това през последната кампания беше част от италианския Монца. В момента Мартин Атанасов се готви с националния отбор на България за началото в турнира Лига на нациите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ни очаква предимно ясно и почти тихо време. Сутринта на места в източните райони котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преподава слънчов време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Преподаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy

аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи, музика, вдъхновение.

Прекрасната Михайла Маринова с Да избягам. Преди това Селена Гомес и Хънтрик заедно с Джей Одрино на Ире Ами. Така започна новия час. Много хубава музика предстои и през този нов час. Разбира се, специално подбрана за вас, но първо искам бързо да ви напомня, че освен тук на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате онлайн на сайта enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. А след това, като споменах Селена Гомес, голямата поп-звезда и актриса наскоро направи едно изключително зряло откровение, което гласи, че най-накрая се чувства на място, където не е нужно да се извинява за всяко нещо, което е направила. И разбира се, в ерата на социалните мрежи, където всеки е подложен на постоянни критики и очаквания за каквото се сетите, Селена Гомес напомня колко е важно да спрем да търсим външно валидиране и одобрение, така наречено. И нейните думи наистина са един много готин призив и подсещане да спрем да се свиваме и да се опитваме да се впишем в чуждите рамки, защото истината е, че никога няма да успеем. Истинското израстване и увереност идват тогава, когато спрем да се извиняваме за своите амбиции, за емоциите си, за границите си, за изборите си и когато започнем да живеем за себе си. От малкото момиче пред камерите на Дисни до зрява жена, Селена Гомес, защитник на психичното здраве и успешен предприемач, сега показва, че емоционалната зрялост наистина е процес, през който всеки трябва да премине и в момента, в който достигне до тази точка, в която да не го интересува какво казват другите за него, тогава истински започва да живее, така че да си пожелаем всички да започнем да живеем истински. А истински се живее, разбира се, с много хубава музика. И като си говорим за хубава музика, хайде да чуем сега Jade и In My Heart Was A

0: can't catch my breath.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: От първите месеци до първите големи крачки. Грижата расте заедно с Lily Junior за малките чудеса. Присъединете се към новата лоялна програма на Lily Drogerie. Lily Junior, създадена специално за бъдещи майки и семейства с малки деца. Възползвай се от допълнителни 10% отстъпка на всички продукти за бебета и деца от третия месец на бременността до 6 годишна възраст. Научи повече в Lily App с голяма любов за малките чудеса.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.

0: и ресторант с виенска кухня.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
8: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
7: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
9: Enjoy. Enjoy.
10: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Терма Вилич Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: Знаете, тази седмица гостуваме на прекрасната Терма Вилич комплекс, който предлага изключително много, много хубави неща от спа, през спорт и възможности за празнуване на прекрасни събития, включително и сватби. Затова сега ще чуем какво ни разказва маркетинг директора на комплекса Станимир Каунев по повод това какво предлага комплекса за всички, които да искат да организират хубави събития там. Здравейте и от мен, Вензи, аз съм в Кранево, гостуваме тази седмица с Enjoy Summer на Thermo Village Spa и Sport. При мен е инженер Станимир Каунев, който е маркетинг директор на комплекса. Здравейте! Искам да си поговорим малко за корпоративните събития. Освен за почивка, комплексът разполага с отлична база за организиране на мащабни събития, конферентни зали и прекрасни локации на открито до морето. Та, кажете ни какви възможности предлагате за компании, които искат да организират тимбилдинги или пък за двойки, които мечтаят за приказна сватба на плажа.
2: Здравейте, можем да предложим на различни по големина събития, тимбилдинг, така, както и представяне и обучение на персонал. Имаме огромна зала, бална зала, в която можем да съберем до 250 човека с екрани, мултимедия и всичко необходимо за едно добро преживяване на едно събитие. След това можем да организираме специална вечеря, в която да се забавляват с музика и с много емоции. Също така сериозен сегмент при нас е сватбите. Имаме две локации, които са страхотни за сватби, за хората, които искат да направят сватба буквално на морето, на пясъка. Имаме ресторант, който разполага с около 100 места. Имаме и огромна залата. Можем да използваме и като зала за сватби. До 250 човека можем да съберем. Събитията са страхотни. Имаме невероятни зелени градини, които предразполагат за много снимки, както на младоженците, така и на всички техни гости, които са посетили нашия комплекс.
1: Така че без значение дали се организират корпоративни събития или пък, както казах, влюбени двойки искат да направят най-специалния момент в живота си тук на плажа, вашият комплекс може да подсигури всичко необходимо.
2: Всичко необходимо, дори и повече от всичко необходимо. Нашия екип създава невероятна атмосфера и изпълняваме всяко желание на младоженци или на фирми, които искат да се представят много добре пред своите служители или пред своите партньори.
1: Благодаря много. Вие не забравяйте, че имаме много хубава игра на страницата на Radio Enjoy във Facebook, от която може да си спечелите уикенд за двама тук в този красив комплекс Thermo Village Spa и Sport. Така че възползвайте се и ние ви желаем успех!

0: Още Enjoy след малко. Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи

0: Обувния център за обзавеждане.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни. От 11 до 19 часа всеки ден в София. Зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
5: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
7: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дара, ви пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: още Enjoy след малко.
1: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
3: I have been preparing for this for years.
2: Страшен филм от 5 юни само в кината.
4: Run, bitch, run!
5: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
6: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: С какво свързвате форма Vita?
9: С модерен дизайн.
8: С достъпни цени.
9: С качествени продукти.
8: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
10: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сръчна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно. Платете наполовина.
12: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
13: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Хей! Аз съм Мия, домашният дух на Миомакс и имам супер новина! Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш!
17: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс, София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс, София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
18: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Ето и част от водещите новини до този момент от деня на днешния 5 юни. Аз съм Огнян Гончев. Към 31 декември 2025 година НДК е с над 48 милиона евро непокрита счетоводна загуба спрямо 2024. Загубата за 2025 се увеличила с 502%. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев на извънредна пресконференция днес и още той обяви, че Адриана Татарова, която е изпълнителният директор на НДК, взима месечна заплата от близо 14 000 евро и че съветът на директорите сам е определял възнагражденията си, което по думите на министъра е било незаконосъобразно. Последва и реакция да се вменява, че НДК под наше ръководство е на загуба, абсолютно некоректно, заяви изпълнителният директор на НДК. За първи път министър на културата си позволява да отправя обвинения към най-голямата културна институция в България, без да направи елементарен опит за институционален диалог, каза още тя. Данните, изнесени от министър на културата, са верни, но интерпретацията по отношение на настоящото ръководство не са точни, допълни Сашо Генов, член на съвета на директорите на НДК. Натрупаната загуба от 48 милиона евро е от 2011 година, казаха още от Националния дворец на културата. Препоръката на Европейската комисия за започване на процедура по свръхдефицит срещу България е красноречива оценка за всички предишни управления, които се стремяха да поддържат 3% дефицит, но с различни гимнастики с бюджета. Това коментира днес премиерът Румен Радев от Черна гора, където участва срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани. Изплуваха неплатени фактури за над 2 милиарда евро. Това е скрит дефицит, коментира още премиерът. А Европейската комисия определи плоския данък в България като несправедлив и препоръча да бъдат направени промени в данъчната ни система. Препоръката е част от доклада на Брюксел тази седмица, след който стана ясно, че комисията възнамерява да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. У нас до края на месец юни ще бъде внесен проект на бюджет 2026 година. Това обяви днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. България е вдигнала военни хеликоптери, които извършват наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като сутринта дрон се взриви в румънското пристанище Констанца, а съобщи министър на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарния контрол, който увери, че България продължава да осигурява надежна охрана по въздушното си пространство и няма основания за притеснения. Столичната община изрази категорична позиция против предложението на парламентарната група на ДПС за пълна забрана на електрическите тротинетки в страната. Според носителите на предложението е налице трайна тенденция за нарушения с тротинетки, а от Столичната община настояват вместо въвеждането на крайни забрани да бъде изградена строга регулаторна рамка. Сред предвидените мерки са пълна забрана за движение в паркове, градини и пешеходни пространства, както и софтуерно ограничение на скоростта до 5 км в час в определени зони. Българският пилот Никол Цол взе първо място в група Б от квалификацията за голямата награда на Монако, четвърти кръг от сезона във Формула 2. Така Цол си осигури старт от първа редица за основата на превара в неделя. Футбол. Мъжкият отбор на България гостува на Молдова в контролна среща. Матчът Кишинев е от 20 часа българско време тази вечер. В понеделник селекцията на Александър Димитров загуби от Черна гора в Пловдив и сега ще търси победа срещу по-скромния си съперник.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта ни очаква предимно ясно и почти тихо време. Сутринта на места в източните райони котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преподава слънчов време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Преподаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, аз съм Ники и това е стартът на Party Time по Radio Enjoy. Няма да ви питам дали сте готови за уикенда, защото и най-подготвеният човек понякога бива изненадван. А пък това е хубаво нещо, така че нека да пътуваме към него. Най-вече заредени с страхотната енергия на хитовете, които обичате и които ви кара да се чувствате добре и че всичко ще бъде наред. Може да ги съберем в следващите 3 часа тук. Пишете поздравите си във Facebook страницата ни, в Instagram, може в Messenger, може и през Story, още по-лесно става, а може и на номер 02 803 90 93. Започвам подготвена, защото вие направихте така, че да знам кой ще е хитът на вечерта. Той ще звучи на всеки час с гласовете ви в класацията 6 хита в 6. Решихте Мадона и Сабрина Карпентър да са победителките и Bring Your Love дава старт на срещата ни в Party Time днес.

0: something I want to talk about.
1: Break Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Ще слушаме на всеки час до финала на предаването. Всяка следваща песен избирате вие, като пишете във Facebook и Instagram или звоните на 02-803-90-93. Насочвате се и към обновения ни сайт enjoy.bg. Още по-лесно става гласуването в класацията 6 хита в 6 там. Сега ще ви представя 6-те изпълнения, които избрахме да включим в надпреварата днес, но вие избирате победителя. Медал на Михайла Маринова продължава битката. Днес е предложение

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Внимание! Само на 5, 6 и 7 юни в Sky Optic. 50% отстъпка на слънчеви и диоптрични очила. Побързайте към нашите магазини. Sky Optic. Вижте ясно! Платете наполовина!
9: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.
10: Ведра,

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Хей, аз съм Мия, домашният дух на Миомакс, и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
2: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: за петък вечер в Party Time. Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Вие избирате хитовете чак до 9 вечерта. Калоян Нарнодов се включва сега, за да поздрави Валентин Богоев и Алекс Пенчев. Тримата ще ходят на събитие, за което са спечелили билети, вълнуват се и ще слушаме медал на Михайла Маринова по този повод. Усмихам се широко, защото знам какво ще се случва след няколко минути. Шестима от вас ще разберат, че печелят по една двойна покана за страхотно събитие. Ако сте фенове на най-популярните герои на българската рап сцена, то фестивалът No Rules в Пловдив утре вечер е за вас. Но повече за това след малко.
1: Трябва медал или фалшива статуетка.

Мадонна Михайла Маринова, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Може да гласувате за него в сайта ни enjoy.bg. Точно там може да разберете повече, ако все още не сте се разбрали, не сте се настроили за страхотния фестивал Noru с музика без граници в Пловдив. Утре, 6 юни, в зала Колодрум. Началото на концерта, в който ще участват Криско, Емил Търъв, Вирго, Боро Първи, Файер и още страхотни любими имена, започва в 8 вечерта. Но бъдете няколко часа по-рано там, защото пред самата зала също ще има страхотна загряваща атмосфера, с диджей сетове, с поп-ъп шоп, ще има напитки, ще има всичко хубаво, което да ви подготви за страхотното събитие малко по-късно. 6 юни, Пловдив, зала Колодрум. А шестима от вас ще спечелят сега по една двойна покана за зона VIP 2 за Norals от Radio Enjoy. Надяваме се, че след това ще искате и да ни разкажете за това колко впечатляващо е било събитието. Благодарим на всички, които се включиха в играта във Facebook страницата ни. Ето кои са имената на късметлиите. Симона Димитрова, честито, Дейвид Дончев, Нели Нелито, Анна Францова, Джейн Косева,

0: Работяга на Папи Ханс отби в плейлиста ни. Различен и още повече в петък вечер в Party Time. Продължаваме сега с изпълнение, което отдавна не сте избирали в предаването. Роско си хареса First Day на Тимо Мас. След това ще слушаме Save My Love на Кайго Калити Грифин. Едно изпълнение, което Божидара иска да подари на своите две страхотни колежки, с които винаги е много забавно и работата не се усеща точно като работа.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм. И прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
4: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антре до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
8: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: What did you steal?
13: Този юни
14: Secrets.
13: Няма връщане назад.
14: People are starved for the truth.
13: От режисьора Стивън Спилбърг.
15: If you do this, there's no one doing it.
13: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
16: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
17: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
18: Усещаш ли особения аромат, който се носи из въздуха? Ухая на адреналин, напрежение и голяма победа от 75 000 евро. Не пропускай финала на Моята кухня номер едно. Неделя, 20 часа, BTV.
19: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

Твой ден, твоята музика в Радио Enjoy Party Time, времето, в което вие имате много добри идеи за това как да звучим, за това ги споделяте, като избирате своите любими песни. Поздравявате, страхотни хора! И съвсем нормално е да мислим за повече удоволствие, колкото по-топличко става. А ние сме помислили предварително за това с играта, темата на деня с сладоледи фамилия Galaxy. И следващата седмица ще има награди, ще има и забавни въпроси, за да може вие да ни давате своите интересни отговори. Още в сутрешното шоу Добро утро, Enjoy, фамилия Galaxy задава своята тема. Вие отговаряте и по това време разбираме кой печели дневния подарък. А за фамилия Galaxy вече знаете, сигурни сме, че сте се убедили, защото и друг път сме си били партньори, а че винаги носят по нещо свежо, нещо сладко в деня. Може да сложите пауза в забързаното ежедневие или пък да добавите още удоволствие в лежерния уикенд. Пожелаваме ви го да бъде точно такъв, първия юнски уикенд, който наближава. В 4 вкуса може да намерите фамилия Galaxy, вафлена фунийка, ванилия, шоколад, ягода и пъпеш. Благодарим на всички, които се включиха в играта и днес. Ето кой е извикал късмета на своя страна най-убедително. Честито на Галя Вълчева!

Back to Friends на Sober, Party Time по Radio Enjoy, песен и изпълнител, които са много любими на Йоана. Продължаваме сега, давам на Мона едно изпълнение, което Лили си избра да чуем. Тя е написала: Ники, искам да пожелая на всички много хубав уикенд да имат и да направят нещо добро.

Някога, знаете ли колко хубаво действа на човек това? След това фас на Деми Ловато, един парти хит с големи букви, така е написала Еми и сме съгласни, че е така и ще го чуем заедно именно за това. Вие пък може да гласувате в класацията 6 хитов 6 за своите фаворити. Кои са песните, които държите да станат победители? С едно бързо сърце в сайта ни enjoy.bg подкрепяте медал на Михайла Маринова. Предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
3: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
0: Този юни
4: Skeletor destroyed our world.
0: Станете свидетели.
5: I'm gonna fight for it.
0: Как той отключи силата.
6: I have the power!
0: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
7: Хей, аз съм Мия. Домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
8: От 5 до 7 юни само в магазини Мьомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Мьомакс София и Пловдив. Мьомакс – модерният център за обзавеждане.
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
13: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
14: Enjoy.
15: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ни очаква предимно ясно и почти тихо време. Сутринта на места в източните райони котловините видимостта ще е намалена. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преподава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. Ще духа до умерен северозападен в източна България, югоизточен вятър. Преподаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
3: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Това е Party Time в Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и хита на вечерта, избран с вашите гласове. Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Има си запазено място, сега има резервирано и след час. А ще чуем песента и след това ще продължим с една от най-любимите изпълнения на Светла. Тя е написала: Ники, здрасти, аз съм Светла и искам да поздравя моята най-добра приятелка Симона. Един чудесен човек, който всеки би бил голям късметлия да има в живота си, но не си я давам и не я деля. Тя много обича Там на Миро Ялма. Може ли да си я пуснем? Може!

0: рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

Именно. Там на Миро и Алма избрахте и слушахме заедно с удоволствие в Party Time по Radio Enjoy. She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън. Това е песента, която Радостина си е харесала. С поздрави за всички, които пътуват сега. А след това, пожелание на Владо, Turn the Lights Off на Кето и Джон. Наистина с много парти енергия. А с енергията за рождения ни ден продължаваме ние тук да пътуваме през юни. А на 1 юни ставахме на 20 години. Много ви благодарим за този ентусиазъм, който и вие влагате, за да се включите в нашия празник. Продължавайте в същия дух. Очакваме да ни изпращате своите гласови съобщения, в които ни казвате какво е за вас Radio Enjoy.

0: Твоят ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Енджой.
3: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия.

0: Party Time по Radio Enjoy, вие избирате песните и така се случва вечерта, че става по-интересна. Много поздрави сега от Камелия. Тя написала: Ники, здрасти, дали ще ми пуснеш Андрес на Ким Сезариан? По едно време много въртяхте тази песен, сега май трябва да се избира по-често. Много ми харесва как стигаш до правилните заключения, ще те очаквам всяка вечер в Party Time. А след това ще продължим и с поздрав от мимето Минкова, която изпраща много усмивки на своите момчета. Светослав и Александър Лазарови. Обичам ви, е написала тя и добавя песен на Теди Суимс. Един от големите му хитове, The Door.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
6: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Страхотен Теди Свимс. Винаги е наслада да слушаме музиката му, особено когато вие я избирате. Това е Party Time по Radio Enjoy и е времето, в което освен че слушаме готини хитове, раздаваме и награди. След малко най-чаканата от тази седмица, а именно наградата от Enjoy Summer, един страхотен уикенд за двама, ще спечели един от вас, който се е включил в играта. Все пак ще ви дам още малко време, защото ми се иска всички да имате шанс да участвате. А знаете, че тази седмица вече трета поред от кампанията тази година. Сме в Спай спортен комплекс Терма Вилидж в Кранево, разположен на Българското Черноморие, в подножието на Добруджанското плато, до природния резерват Балтата. Вече звучи магично. Може да е такова, може да е много спортно, може да е и забавно, и танцувално, каквото си решите, защото има всякакви възможности за удоволствие в Терма Вилидж. А един чудесен комплекс, в който се връщаме почти всяка година, мисля, с Enjoy Summer вече. Вензи беше там тази седмица. Сега ще ни разкаже повече за още неща, които могат да се случат в по-голяма компания. Дали става дума за колегите или за сватби?
1: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
2: Здравейте и от мен, Вензи, аз съм в Кранево, гостуваме тази седмица с Enjoy Summer на Thermo Village Spa и Sport. При мен е инженер Станимир Каунев, който е маркетинг директор на комплекса. Здравейте! Искам да си поговорим малко за корпоративните събития. Освен за почивка, комплексът разполага с отлична база за организиране на мащабни събития, конферентни зали и прекрасни локации на открито до морето. Та, кажете ни какви възможности предлагате за компании, които искат да организират тимбилдинги или пък за двойки, които мечтаят за приказна сватба на плажа.
3: Здравейте, можем да предложим на различни по големина събития, тимбилдинг, така, както и представяне и обучение на персонал. Имаме огромна зала, бална зала, в която можем да съберем до 250 човека с екрани, мултимедия и всичко необходимо за едно добро преживяване на едно събитие. След това можем да организираме специална вечеря, в която да се забавляват с музика и с много емоции. Също така сериозен сегмент при нас е сватбите. Имаме две локации, които са страхотни за сватби, за хората, които искат да направят сватба буквално на морето, на пясъка. Имаме ресторант, който разполага с около 100 места. Имаме и огромна залата, можем да използваме и като зала за сватби. До 250 човека можем да съберем. Събитията са страхотни. Имаме невероятни зелени градини, които предразполагат за много снимки, както на младоженците, така и на всички техни гости, които са посетили нашия комплекс.
2: Така че без значение дали се организират корпоративни събития или пък, както казах, влюбени двойки искат да направят най-специалния момент в живота си тук на плажа, вашият комплекс може да подсигури всичко необходимо.
3: Всичко необходимо, дори и повече от всичко необходимо. Нашия екип създава невероятна атмосфера и изпълняваме всяко желание на младоженци или на фирми, които искат да се представят много добре пред своите служители или пред своите партньори.
2: Благодаря много. Вие не забравите, че имаме много хубава игра на страницата на Radio Enjoy във Facebook, от която може да си спечелите уикенд за двама тук в този красив комплекс Thermo Village Spa и Sport. Така че възползвайте се и ние ви желаем успех.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Терма Вилидж Спа и Спорт. Вдъхновяващо съчетание от 5-звезден лукс. Естествена зеленина, термална вода и морски плаж.
1: През цялата седмица бяхме на гости на Терма Вилидж, един страхотен спа и спортен комплекс в Кранево. Преди малко и Вензи с своя гост ви разказа повече. Със сигурност има какво още да се каже. Най-хубаво е да се види. Така че ще е време сега да изтеглим и големия победител седмичен от играта. Благодарим на всички за активността. Винаги може да разчитате на местата, които ви предлагам в Enjoy Summer, защото подбираме за вас места за почивка в страната ни, на които да ви се иска да се връщате. Комплексът Термо Вилидж в Кранево включва 2-5 звездни хотела, има обаче и страхотни вили, има много басейни с минерална вода, има всякакви забавления и за децата, за да ходите семейно, вкусна храна, възможности и за спорт, и за отдих в спа центъра, и на плажа, който е оборудван по чудесен начин. А време е за големия победител, стискайте си палци, защото е време да разберем кой получава уикенд за двама от Enjoy Summer в Термо Вилидж Кранево. Честито на Живко Тенев Желязков!

0: Това е Радио Enjoy, Party Time, включва сега още страхотни хитове и любими изпълнители. А Мадона и Адисън Рей, ето така сте ги подредили. I Feel So Free е песента, която включваме към поздрава на Валентин Найденов. Той се включва от Мадрид, за да ни честити рождения ден, а за да ни пожелая да сме все така и също така да поздрави и вас и да ви пожелая един чудесен уикенд. С подобно пожелание се включват и днеткови, които са избрали да слушаме Diet Pepsi на Адисън Рей. На всички лек път и много приятни почивни дни.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Аз съм Маги Джанаварова и ви каня на едно истинско семейно приключение. Готви и играй с Флористо и Пюрео. Очакват ви неповторим детски град с вълнуващи игри на професии, тематични работилници, пикник зона за цялото семейство и много идеи за здравословен начин на живот за всички. Ще има и забавни викторини с много яки награди. 6 юни, Южен парк, защото най-важното време е времето заедно.
7: Powered by OMV Emotion. И детска кухня Флористо.
8: Хей, аз съм Мия, домашния дух на Миомакс и имам супер новина. Започва промо уикендът, който не бива да пропускаш.
9: От 5 до 7 юни само в магазини Миомакс София и Пловдив те очаква 22% намаление на всички легла. А през целия юни всички кухни по поръчка с до 40% отстъпка. Очакваме те в Миомакс София и Пловдив. Миомакс – модерният център за обзавеждане.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
10: Don't be a barbecue.

0: сир.
1: Party Time по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика продължават с пълна сила. Може да избирате изпълненията, които ви кара да се чувствате страхотно, като пишете във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на номер 02800-390-93, ако сте по-упорити. Ще слушаме сега едно от предложенията в 6 хита в 6, Fire на Sarah Engels. Песен, която Кристина избра за най-готините приятелки, тези с които са с нея в момента. Другите да си помислят дали заслужават тази титла. Написано това с сърчица и с много слънца. Приемаме го като пожелание уикенда да бъде такъв топъл и слънчев. Не знам дали ще се получи, не мога да ви го обещая. Продължавам сега и с поздрава на Ивайло. Ето, написа коя песен иска. Всъщност е написал Ники, здрасти, българска песен ще е за мен и за всички, които подкрепят българските артисти, но хайде ти да си пуснеш тази, която ти е най-любима сега. Е, това е много подвеждащо, но тези дни била си ти на Тино, така че

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си Тина Тино, слушаме редовно по Радио Enjoy, ето и в Party Time. Вие може да надникнете, например, в нашия Instagram, за да ви чуете и да видите как те отговори и на блиц въпросите ни. А продължаваме сега с Fever Dream на Алекс Уорън. Едно страхотно изпълнение, за което Цвети е написала, че го е чула първо по Радио Enjoy, много ѝ е харесало и винаги ѝ носи някаква радост необяснима. Радвам се, че ти действа така, няма да пропуснем отново да се случи. А преди това обаче ще изпълни обещание, което вече дадох за поздрав. А Цвети Петкова е написала: пътуваме и искаме да ни е приятно. Надявам се, че ви е приятно с Радио Enjoy. Сега ще стане още по-хубаво, защото ще си чуете и песента, която сте посочили като любима, Fame is a Gun на Addison Rae. А имаме още час на разположение да избирате музиката. Хайде!

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

одушевяваш, Алекс Лорън, Сивър Джим. Чухме в Party Time по Radio Enjoy. Време за хита на вечерта. Мадонна и Сабрина Карпентър са се събрали за него, а вие пък сте ги избрали да звучат на всеки час и за това за трети път в предаването сега. След това ще изпълня и желанието на Тодор Тодоров, който се включва, за да изпрати на Зори от Калофер една много хубава песен. Имате на Цвети Радойчева.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш хубава музика,
1: да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Скъпи деца, честит празник!

Радио Enjoy, твоята музика, твоя ден и парти тайм, вечерта, в която пък избирате хитовете. Седмито най на Дженифър Лопес и Дейвид Гета ще звучи сега от една много голяма почитателка на Дженифър Лопес. Тя е написала, гледах и новия и филм, абе много я обичам тази жена и много се радвам, когато и се случват хубави неща. А ще я слушаме и после ще продължим към Руши и Бевослава в комбинация с Еверест. Песен, която е много любима на Боян и Ани.

0: Продължаваме с друга любима комбинация от българската сцена — Мария Илиева и Прея с Дива по две. Песен, която Цвети и Яна си избраха. Цвети е написала: "Здрасти, Ники, искам да се поздравим с моето Янче. Приятелки сме от вече 13 години. Какво ли не сме преживели и сме си едни диви, диви във всички смисли на думата." Ще ви пуснем песента и после ще слушаме Just Keep Watching на Тейт Макрей.
1: Още Enjoy след малко. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
4: Enjoy.
1: Радио Enjoy.
6: Марто, ти си взел списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро!

Това е Радио Enjoy. Здравейте, парти, момичета и момчета. Заедно сме до 9 часа. Много бързо минава времето. Остават 30 минути, за да си избирате музиката и се радвам, че го правите. Нели се включва много въодушевена, като ще запомни тази седмица с много зареждаща емоция, а с концерт, който и предстои утре, и е написала, че прегръща всички и иска да чуем Вирго и Молец с Аз и Ти. Освен това има и едно по-конкретно желание, цялата емоция да ми донесе късмета, е написала тя, да ме отърве за лятото от летните жеги в моя град. Ще поддържаме жегата тук

знам, отворя ли си ги пак не виждам. Друго ли не знам, дали искам да питам, дали истински е този ми сън. Дъха си в мен като тишам, таланта си в мен нещо би.

Михаил Шулте и аз ви чухме току-що в Party Time по Radio Enjoy. Здравейте! Вие избирате любимите си хитове и за това сега ще звучи Джо Send the Beginning. Песен, която е много любима на Йоанна. Тя написала: Здрасти, Ники! Няколко пъти се хващам, че започвам да си пея с тази песен и си казах, щом си пея, сигурно ми е любима. И за да проверя дали е наистина така,

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Здравейте, аз съм Тоши.
2: А аз съм Кристиана Асенова.
1: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой.
2: Бъдете

Imagination на Gorgon City и Кейти Мендита. Чухме току-що това Radio Enjoy. Gone, gone, gone на Дейвид Гета. Теди Смис и Том Сентай ще звучи в Party Time. Изпълнение, което Силвето си избра, за да поздрави Ана, тъй като е един невероятен човек и заслужава да й се случват най-добри неща.

Това е Party Time по Radio Enjoy. Песните до финала вече са избрани, обещани. Може да се включвате обаче, за да зарадвате някого с следващия хит, който вече е наред. А Дани, например, се включва малко късничко, но пък изпращаме много усмивки с следващата песен. И Вайло я избра, In the Dark на Селина Гомес. Ghost на Лиса, Анита и Рема. Това е новата любима песен на една от най-редовните ни слушателки, и това е Деница. Тя е написала Ники, хайде да се включа пак, за да пожелая на всички, които ви слушат, един много хубав уикенд.

Кристиан се включва в Party Time по Radio Enjoy почти на финала, но още преди време си за пази песен, а която му звучи петъчно, а той е написал: Здрасти, Ники, когато кажеш, че петък е време за парти, се сещам за няколко големи хита и един от тях е Baby Don't Hurt Me на David Guetta, Мари и Coil Ray. А ще го слушаме после 12 to 12 на Somber, едно изпълнение, което Венета хареса за най-добрите си приятели, едни нови влюбени гълъбчета. Така ги е описала и се надявам да имате още много хубави моменти и поводи да се поздравявате тук.

Това е финалът на предаването за тази седмица и за днес, но утре имаме интересна среща с вас, защото точно 12 на обяд в събота давам старт на ТОП 40 с най-излъчваните песни в нашия плейлист за изминалата седмица или първата юнска, така че ще е любопитно. Ще слушаме страхотни изпълнения и ще се радвам и вие да се присъедините. Не пропускайте също така и да гласувате в класацията 6 хита в 6. Тя е на сайта ни enjoy.bg. Продължаваме да очакваме и да приемаме и вашите поздрави по случай нашия 20-ти рожден ден. Това, което може да направите много лесно, изпратете ни гласово съобщение и в него ни кажете какво е за вас Радио Enjoy. За финал сега песен, която е избрана именно от слушателка, която ни поздрави по този начин, и това е Поли. Тя си е харесала Cold Heart на Елтън Джон и Дуа Липа. С поздрави за всеки, който слуша. А Парадина Селър Кит съм обещала на Тихомир. А той е написал: Ники, здрасти, аз приключих първата си седмица на новата работа. Много ми харесва за сега, дано да продължавам така. Най-хубавото е, че по време на нея мога да се включвам и да си избирам песни.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
1: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Честит рожден ден на Radio Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честни големе, има много
2: бъдаци и много слушатели.
3: Честит 1 юни!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Wait.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.